0: культурі пісенній, ми за внесок вручали Тарасу Патриненку нагороду. І в довісок до цієї нагороди візуальної, до диплома і статуетки, ми йому подарували сертифікат на зйомку кліпу. Але він так і не зняв його.
1: У 90-х роках музичні кліпи поступово ставали невід'ємною частиною успіху артиста. Проте дозволити собі зйомки могли далеко не всі. Виробництво було дорогим, а професійний ринок лише формувався. Саме тому майже кожен новий український кліп був помітною подією. Далі розповідає Павло Зібров.
2: Кліп «Посвящення жені», там де Івар Калненш відзнявся. Да? Це моя пісня, яку я написав, і вона теж дуже популярна була. «Посвящення жені», як «Женщина любима» мене на русском язикі. Да? Ну є, нікуди ти їх не викинеш. Кліп «Посвящення жені» коштував 51 тисячу доларів моїх власних. Я їх зібрав на тих концертах, збирав і в кліп. «Женщина любима» 21 тисяча доларів, чи 23. Це 30 років назад. Це як зараз 100 тисяч доларів, уявляєте, це величезні гроші, які ми вкладали в ці кліпи. Там, чи Маріна кліп, Маріна, любома єдина, там, 35 тисяч доларів. Ну, тут, слава Богу, україномовна, вона залишається, і популярна зараз ця пісня вже 32-3 роки залишається. А ти ж російськомовних два, чи шахтерські жони, я пам'ятаю, теж 25 тисяч доларів. Це сумасшедші гроші.
1: У 90-х роках далеко не всі музиканти співали лише українською мовою. Водночас майданчики, які ставили за мету розвиток саме української музики, послідовно підтримували виключно україномовні пісні, розповідає Володимир Цибулько.
3: Це був фестиваль української поп-музики в Донецьку в 90-х роках. І там була просто видатна історія, коли зграя таких місцевих рішал і фанатів групи, яка співала хіт «Дим сигарет з ментолом». Це донецька група. Вони прибігли, давай лауреатом нас роби. Ми тут, типу, донець. Я кажу, так ви ж заспіваєте українською мовою, я не можу вас зробити. І вони так мене присували, я кажу, ні, це україномовний фестиваль. І вони ось так сказали, що уважаємо, стойкий чоловік, не піддався. Але справді стосунки з цими музикантами становились хороші, бо вони музиканти. Тобто музиканти дружать з звуком, а потім їх можна вже акуратно перевести в український формат. І, до речі, вони ж цю пісню потім зробили українською мовою.
1: Багатьох артистів було дуже складно вмовити співати українською, пригадує Анжеліка Рудницька. Це були справжні мовні баталії.
0: Ми ніколи не робили це в кадрі, бо ми намагалися все через любов, через позитив подавати всю інформацію. Але за кадром це постійні були дискусії. Всі, хто співав і говорив російською, всі, напевно, можуть пригадати, як ми дискутували з ними і вмовляли, і тисли, і навіть зробили. Коли вже запустили хіт-парад «Територія А», то ми жартували, що у нас є така корупційна схема, коли українські, україномовні артисти ідуть поза чергою, а російськомовні кліпи стають в загальну чергу незалежно від статусу артиста. І іноді це діяло. Я не можу сказати, що це там 100% діяло, але це були наші квоти на українську музику. Точніше, не на українську, бо це неправильно в Україні вводити квоти на українську музику, а на іномовну музику. Отак буде правильніше.
1: Павло Зібров, своєю чергою, пригадує, як на нього полювали російські продюсери. Вони переконували артиста орієнтуватися саме на ринок Росії.
2: Мене манили. Мене Ігор Крутой пропонував, який це був рік, не пам'ятаю, 93-й, мабуть. Був День міліції, він привіз багато артистів з Росії на День міліції. Я не пам'ятаю, який це рік був, але я пам'ятаю, що ми з ним знайомі, він каже, давай. Саша Тищенко, Олександр Тищенко, заслужений артист був, на перекурі він, каже, давайте їде. У вас класні, мальчики, ви по 1,90 росту, барітон, так високий, красавця, голос, консерваторська освіта вокальна. Ой, нас таких немає, у нас Льова Лещенко, от таке от, ну він уже возрастной, а от таких от немає. От зараз Саша Сіров появився, Паша, давай. Я говорю, та ні, спасіба. Я краще буду в п'ятерку хлопчиків входити в Україні, нежели 45-м чи 65-м в вашій Росії. Спасибі, не треба. Я створюю свій колектив, я залишаюсь тут. Так що не їздили до Росії, слава Богу.
1: Українським артистам нерідко доводилося виступати в умовах жорсткої конкуренції з російською естрадою. Але вони все одно знаходили свого слухача в різних куточках країни. навіть у тих, де російська естрада традиційно переважала. Ця тенденція, закладена у 90-х, тривала десятиліттями.

0: десятиліттями. Далі розповідає лідер гурту «Пікардійська терція» Андрій Капраль.
1: Їздячи з концертами в Донецьк і в Луганськ до окупації, скажімо так, ми тут дуже часто зустрічали людей, які підходили до нас і казали, нам здається, що все, що пов'язане з культурою, до нас просто не пускають. Вони були загодовані безкоштовними концертами російських зв'язок. Ну, тобто там хтось відмивав гроші або хтось щось робив в тих всіх, скажімо так, першого ешелону, не там якихось, а найдорожчих привозили просто безкоштовно на будь-які концерти, і вони ходили, бо їм там замилювали очі чи щось таке. Вони не звикли платити за концерти, тим більше, ну, а капельний колектив, звичайно, все було таке. Але дякуємо Богу за те, що ми мали можливість туди їздити.
0: У 90-х роках народилися пісні, які не просто стали хітами. Вони стали саундтреком цілої епохи і досі викликають у багатьох українців спогади про той час. Своїм особистим рейтингом ділиться Володимир Цибулько.
2: У мене 90-ті – це, мабуть, все-таки «Плач Єремії, вона», потім «Пікардійська терція», «Старенький трамвай», потім «Комунис». Ну, з «Комунис», мабуть, і наша з «Комунис» пісня «Попіл», вона феноменальна. Я це, коли вдарили по Києво-Печерській лаврі, і там це все палає, і раптом в мені в ухах почала звучати пісня «Попіл», «Комунис», де є фраза «Церква догора», така дуже вражаюча, і якось мене це так зачепило. Колись Пономарьов на фестивалі співав мою пісню, яка звучала просто, мабуть, буде війна. І йому здавалося, що це якесь, ну, к чому ця пісня? От він її не розумів. Але він її добре виспівав, вона така фестивальна пісня, а тепер, коли приходить час і ти згадуєш звучання цієї пісні, таке пророче, думаєш, мабуть, щось знав.
0: Для «Пікардійської терції» пісня «Старенький трамвай», написана на початку 90-х, стала однією з найпізнаваніших у репертуарі. Вона незмінно звучить на концертах і досі, розповідає Андрій Капраль.
1: Багатьом здається, що над хітом треба там щось, над ним треба жити, поливати. Насправді ні. Це от так має статися. І так само трамвай. Пам-пам-пара-па-пам. Це здається вже Якимець придумав саме оцей кусочок. І просто так вийшло, що люди почали її співати і до цього часу. І ми знаємо, що завжди говорили, що там от «Пікардійська терція» і «Старенький трамвай» – це візитівка Львова. Ну от так воно і було. Ми розуміємо, так як в «Стінга Фреджіл», так в нас «Старенький трамвай». Ми від нього нікуди не можемо подітися, навіть якби хотіли. Він вже переслідує нас в доброму розумінні там 34 роки. Це та музика, яку ми... Його не любити не можна, цю пісню. Вона мала бути хітом.
0: Час змінив не лише країну, а й ставлення багатьох артистів до власного репертуару. Деякі артисти вирішили перекласти свої колись російськомовні хіти і записати їх українською. Так отримала нове життя пісня «Жінка, що кохаю я» Павла Зіброва.

0: завжди, завжди.
1: Жінка, що кохає я, набирає теж мільйони. Я 3 роки назад її сіли і з поетом перевели. Знакові якісь пісні перевели. І народ їх співає і сприймає, тому що вони справжні. Музика хороша, оркестровка, і виконавець той же. І час інший помінявся. Сприймають і танцюють, і підспівують.
2: На думку Анжеліки Рудницької, якщо говорити про головну пісню 90-х, то нею точно став гімн України. Упродовж того десятиліття він пройшов шлях від символу національного відродження до одного з головних символів незалежної української держави.
3: Пісня номер один для мене в 90-х була і вона залишається досі, це гімн України. Бо це пісня, яка випрямляла спини нам в 90-х, коли було так важко, коли не було що їсти, коли не було чим зарплату платити. І вона випрямляла нам спини в 22-му, коли здавалося все, нас всіх знищують, і тут звучить гімн. І ми всі встаємо, навіть вдома, ти відчуваєш цю силу, і твоя спина випрямляється. І гімн, скільки разів в мене були концерти на фронті, в прифронтових зонах, будь-де, де б я не була, всі мої концерти завершуються гімном України. І завжди ми співаємо не в мікрофони артисти, а, я кажу, всі разом без мікрофонів, бо голос кожного важливий. Бо це момент, коли ми з окремих осіб і людей перетворюємося в єдину, велику, сильну, незламну, стійку націю. І я так пишаюся українцями в цей момент. Я дивлюсь на них і такі, знаєш, мене ж сльози навертаються на очі, тому що в цьому така сила, така енергія, і нічого немає. Ну, нема для мене кращої пісні, ніж гімн України.
2: Історію 90-х можна розповідати через політичні кризи, економічні потрясіння чи гучні події. Але її можна і почути у піснях, які вперше прозвучали на Червоній Руті, у концертах, що збирали тисячі людей, у перших українських кліпах, у голосах артистів, які повірили, що українська музика може бути сучасною, модною і успішною. Саме вони допомагали людям відчувати, що Україна має власний голос, власну культуру і власне майбутнє. І саме тому багато пісень, народжених у 90-х, сьогодні звучать так само щиро, як і десятки років тому. Бо справжня музика не знає часу. Як і країна, яка попри всі випробування, знову і знову знаходить сили звучати на весь світ.

0: Над програмою працювали авторка Олена Бадюк, продюсер Віталій Берта, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова, текст читав Юрій Табаченко.
1: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
4: Сеньор?
5: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
5: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
4: Справді стало легше.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Марисю! Чом у неділю на танці не приходила?
7: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
6: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
7: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
6: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
7: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
8: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
9: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
10: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
11: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
12: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
13: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
14: Ви робите висновки.
15: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
0: Українське радіо.
16: Одинадцята година.
1: Суспільне новини на українському радіо.
17: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Російські FPV-дрони атакували один з районів міста Суми. Постраждали дві жінки. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив атаку на логістичний хаб у Воронежі. Збільшилась кількість загиблих унаслідок одного з найбільших землетрусів у Колумбії за останні роки. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога у низці областей: Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій. Перебувайте в укритті. Російські FPV-дрони атакували Ковпаківський район Сум зночі. Про це написав очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в соцмережах. Постраждали дві жінки 66 та 52 років. Їм надано допомогу медиків. Ворожими ударами пошкоджено цивільні автомобілі, складські приміщення, об'єкти інфраструктури. Наслідки ліквідовуються. Шістьох людей вбили росіяни під час нічної атаки на Запоріжжя. 19 людей зазнали поранень. Про це повідомив у телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Російські ракети та авіабомби вдарили по місту близько півночі. Більше Анастасія Потапенко розповість.
18: Це був комбінований масований удар. Російська армія випустила близько 10 керованих авіабомб по місту і декілька ракет. Вони зачепили житлову інфраструктуру, відомо про 4 пошкоджених багатоквартирних будинків. Також вщент зруйновано одне підприємство і гаражний кооператив з десятками автівок. Нам вже вдалося поспілкуватися з місцевими, які чули весь цей обстріл, які все це пережили вночі. І зараз на ранок приїхали на місця ліквідувати наслідки обстрілів і намагатися врятувати своє майно.
19: Даже не думала, що це у нас. А приїхала на роботу, це така картинка.
20: Друзі позвонили. Вони вночі прибігли сюди, позвонили, зграя був тут. Так мене чув, дома обговорили. Тут, то й дома.
18: Наслідок цього масованого комбінованого удару, який військові РФ завдали цієї ночі по Запоріжжю, у місті здійнялося декілька масштабних пожеж. Станом на ранок їх вже ліквідували, співробітники ДСНС відпрацювали на місцях. Зараз на місцях працюють відповідні комунальні служби, люди-самотужки намагаються ліквідувати ці наслідки, тож роботи тривають. Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.
17: Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді підтвердив атаку на логістичний хаб Wildberries у Воронежі. Хаб згорів на роботі, написав він у Фейсбуці. Також, за його словами, під ударом перебували російські енергетичні та військові об'єкти на окупованій території. А впольовано всього одненьку Луганськ-Сухвантаж тіньового флоту у Чорному морі знищено ЗРК Бук М3. Були склади МТЗ, склад БП енерговузли у Мердянську, Маріуполі та інші цілі. Повідомив Бровді. За його інформацією, після попередніх ударів триває гасіння нафтопереробного заводу в Орську. Цей нафтопереробний завод забезпечує пальним значну частину Уралу. Раніше канал «Астра» інформував, що в російському Воронежі під ударом приміщення російського маркетплейсу «Wildberries», який використовують, зокрема, для доправлення деталей для озброєння. Місцева влада заявила про одного загиблого і двох поранених. Вогонь охопив декілька різних об'єктів на 16 тисячах та 20 тисячах квадратних метрів.
1: Новини на Українському радіо.
17: В історичному центрі Ужгорода розпочалися реставраційні роботи. Зокрема, на площі Театральній хотіли вирівняти фасад за допомогою пінопласту. Також замінили дерев'яні вікна на пластикові. Чи підходить така реставрація для історичних пам'яток? Дізнавалася Рената Яско.
21: У соціальних мережах поширили новину, що для вирівняння фасаду на площі Театральній використали пінопласт. Ця будівля відноситься до історичного ареалу під замкової гори та з 2011 року вважається щойно виявленим об'єктом культурної спадщини. 2 роки тому один із співвласників будівлі зробив замовлення для розроблення ескізного проєкту ремонту фасаду.
22: Зв'язалися із замовником, пінопласт було демонтовано, проведено штукатурку. Зараз, наскільки я чую, знову офіційних звернень до нас не було, що там сама рустовка була зроблена теж з пінопласту. І ми звернемося вже до них офіційно листом, надати пояснення, тому що в проєкті в самому, який був погоджений, про пінопласт не йшлося, йшлося про штукатурку.
21: Використання пінопласту під час реставрації на площі у міській раді не погоджували. Про це говорить начальник управління містобудування та архітектури Олег Боршовський.
23: Бачу, перший етап, коли вони тільки вирівнювали пінопластом, вони то зняли. Другий етап, що вони почали руст робити з пінопластом. Думаю, що відреагує охорона культурної спадщини з департаменту культури обласної державної адміністрації щодо заміни вікон. Це виключно є порушення.
21: До будівель, що розташовані на території історичного ареалу, відносять і будинки в районі Малого Галагова. У 2021 році відділ збереження архітектурної спадщини почав збір необхідних документів для внесення будинків до реєстру культурної державної спадщини. А цього місяця на будинку поблизу Липової алеї відбулася чергова заміна автентичних дерев'яних вікон на пластикові. Споруди, що відносяться до історичних ареалів міста, за словами архітектора Петра Сарваша, мають вагоме значення для збереження пам'яті міста.
24: Якщо ми не будемо зберігати цю пам'ять, тобто у нас її не буде, то ми станемо нецікавими. В першу чергу для себе станемо нецікавими. І кожний елемент, кожна деталь дуже важлива. Вона відтворює ту епоху, в якій народжувалися ці будівлі, квартали.
21: Рената Яцько, Суспільне новини, Закарпаття.
17: щонайменше 164 людини загинули внаслідок одного з найбільших землетрусів у Колумбії за останні роки. Оголошено надзвичайний стан, інформує BBC. Деталі в наступних випусках.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
4: Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
17: Сьогодні на Київщині місцями короткочасний дощ з грозою, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 26-31, у Києві 28-30 градусів і вже зараз у столиці 27 градусів, відносна вологість повітря 50%. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин на 12-го, сьогодні 11 серпня, в студії працюють Наталія Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Далі ми перенесемося на Близький Схід, чи загалом в Азію, і поговоримо про новий оборонний альянс, який склався днями і куди увійшли три потужні мусульманські країни, держави, а саме Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія. Цей оборонний союз вже навіть були охрестили метафорично, звичайно, близькосхідним НАТО. Домовилися вони про те, що напад на одну із цих держав вважатиметься нападом на всі решта. Ну і вони так само наголосили на тому, що це є насправді оборонним союзом. Намір і мета захищатися, жодних якихось експансіоністських намірів вони ні проти кого не мають. Ну і вочевидь, що потрібно розглядати цей оборонний альянс як певну реакцію на війну Сполучених Штатів Америки з Ізраїлем проти Ірану, яка затягнулася, яка триває ось уже майже півроку, ну і впливає відповідно на процеси, впливає досить суттєво на регіон, підняла, сприяла тому, що зросли ціни на нафту, було заблоковане суднопластво через стратегічну Ормузьку протоку. Ну і відповідно будемо говорити про те, як цей альянс може вплинути на решту країн, до чого він може призвести. Було повідомлення про те, що запросили до цього троїстого союзу, так буду його називати, також і Єгипет. Єгипет було запрошено, проте станом на зараз Єгипет відмовився від долучення, доєднання до цього альянсу. Теж поговоримо про те, чому. І з нами директор Центру близькосхідних досліджень, науковий співробітник Інституту сходознавства Національної академії наук України Ігор Семиволос. Пане Ігорю, вітаємо вас в етері Українського радіо.
6: Алло, вибачте, це щось...
5: Так, чуєте мене? Пане Ігорю, чуємо вас, чи ви нас чуєте?
6: Зараз чую, да.
5: Добре, то ми говоримо про оборонний альянс Туреччини, Пакистану і Саудівської Аравії. Як ви розглядаєте цей захисний союз, мета? Ну і чи, зрештою, дійсно в разі нападу на одну з країн двоє інші готові брати участь в відбитті атаки?
6: Ну, так заявлено, але чи насправді це буде, велике питання. І це пов'язано з тим, що певні обмеження існують у кожній з цих країн. Не такі, попри наявні ресурси, ну, наприклад, у Саудівської Аравії, обставини, в яких вона існує останні півроку, тобто війна в Перській затоці, серйозні втрати, пов'язані з ударами по її інфраструктурі, і обмеження, які ми бачили раніше, вже коли був укладений саудівський і пакистанський угода, яка теж, в принципі, передбачала всі ці опції. І ми бачили, що, наприклад, коли Пакистан розпочав збройний конфлікт з Індією Саудівська Аравія не втручалася, і коли Іран наносив удари по території Саудівської Аравії, також Пакистан не втручався. Тобто тут, як ви бачите, між деклараціями і реальною дією велика дистанція. Те саме, коли ми говоримо про Туреччину, тому що Туреччина, її політика дуже обережна, вона, Туреччина намагається діяти через призму своїх власних інтересів. Там, де може вона обережно просувати їх, наприклад, як в Сирії, вона це робить. Але уявити собі, що турецька армія раптом долучиться до якихось бойових дій в разі нападу на іншу країну, це виглядає, звісно, проблематично. Отже, обмеження ці існують, і їх треба брати до уваги. Хоча сам по собі, звісно, Союз цей вже викликав занепокоєння, не тільки Ірану.
3: А кого викликав занепокоєння, зараз ми поговоримо. Я все-таки хочу докрутити оцей момент, принаймні декларативний, так? Що написано в документах, що задекларовано. Тобто там зобов'язання захищатися в трьох в разі нападу на одного прописано так само, як це прописано, наприклад, в угоді про НАТО, п'ята стаття, чи все-таки це менше зобов'язання? Як би ви оцінили?
6: Я хочу зараз якби внести більш-менш ясність для наших слухачів, що фінального документу ми ще не бачили. І як це прописано, я вам сказати не можу. Це все звучить зі слів, так би мовити, учасників. А що воно там насправді, так би мовити, це ще питання. От я, моя відповідь така.
7: Пане Ігоре, ну я теж хочу продовжити якісь паралелі із НАТО. Я почула, що ви кажете про те, що немає ще документів, щоб їх аналізувати дослівно. Але якщо ми пригадуємо мету і обставини, в яких створювалося НАТО, Північно-Атлантичний альянс, все ж таки там був ворог, так? Це Радянський Союз, це холодна війна вже почалася. І були цінності демократичного світу покладені в основу. І зрозуміло, чому цей альянс утворився. А тут, скажіть, будь ласка, хто може відігравати роль ворога для такої консолідації різних країн? І які цінності могли би бути покладені в основу цього союзу? Чи це не обов'язково?
6: Ну, по-перше, ми постійно говоримо про НАТО, забуваю, на моїй пам'яті існувала величезна кількість різних союзів на Близькому Сході, які були організовані американцями.
7: Угу.
6: І там також входили і Турція, і Іран, і будь-хто тільки не входив. І, наприклад, попередні союзи, тобто часів Холодної війни, вони були спрямовані проти Радянського Союзу і проти, так би мовити, лівих, які діяли в цих країнах для лівих, а в Ірані ще й проти клерикалів. Тобто це от була така комбінація, зараз інша комбінація. Зараз, причому в попередніх комбінаціях там зазвичай активну роль відігравав Ізраїль, хоча він офіційно присутнім не був в цих союзах, але, не, як кажуть, незримо був. Зараз інша комбінація, ця комбінація, очевидно, побудована, оскільки це відбувалося в МЕЦІ, МЕКІ підписання, да? Тобто це важливий був цей ісламський чинник, тобто ісламські і мусульмани, ісламські цінності. Я тут можу зазначити, що от це, здається, Хакан Фіддан заявляв про те, що на Близькому Сході, значить, зовнішні актори, мається на увазі, очевидно, американців, або там Ізраїль, який є вже безпосередньо актором в регіоні, намагаються зіштовхнути лобами мусульманські країни для того, щоб домінувати. Ця ідея турків, вона доволі популярна на Близькому Сході. Я думаю, десь всередині, так би мовити, цього закладена от власна ідея недопущення фітни, оцього розколу між мусульманами. І ці три країни, наскільки я розумію, відкриті угода відкрита до підписання іншими мусульманськими країнами Близького Сходу, і це відповідає в принципі тим розмовам, які були раніше, тобто десь на початку війни в Перській затоці, де Саудівська Аравія, Катар і якраз говорили про необхідність створення мусульманського НАТО.
3: Ну, от тут, до речі, я хочу послатися на військового оглядача Ігор Левін, так, він з Ізраїлю. Він каже про те, що так само отримав запрошення долучитися до цього союзу Єгипет, але з кількох міркувань Єгипет не погодився. Так, по-перше, через те, що він має тісні взаємини із Грецією і Кіпром, в яких, в свою чергу, напружені відносини із Туреччиною, так, попри те, що Греція і Туреччина разом в НАТО, але ми знаємо, що там є давні суперечки. Ну, по-друге, Єгипет з Індією розвиває тісні економічні взаємини. І тут, звичайно ж, Пакистан, відповідно, ворог Індії. Так, що вам відомо про запрошення Єгипту? І, можливо, ще хтось отримував запрошення? Як загалом може розширюватися цей союз?
6: Ні, ну, Єгипет без сумніву, бо такий ласий шматок для цього союзу, але це не трагічно. Я розумію, що у Єгипта і Туреччини є дуже багато суперечностей, і не тільки по Греції і Кіпру, але й по Лівії, і по питанню братів-мусульман і тому подібне. Тобто це насправді їх чимало. Але тут я би сказав, що послався б на попередній досвід. Відносини між Саудівською Аравією і Туреччиною також тривалий період часу були складні напружені. Але зараз ми бачимо, що ситуація радикально змінилася, і сторони підписали оборонну угоду. Тобто на Близькому Сході ніколи не можна казати ніколи. Да? Ситуація може мінятися, і відповідно розклади і бажання сторін також. Те, що Саудівська Аравія буде просувати цю угоду серед інших країн Перської затоки, це очевидно, і вони говорять це відкритим текстом. Питання полягає в тому, чи ця угода якимось чином, ну, чи вона буде результативною.
7: От, тобто, я якраз хотіла вас запитати, от ви пробували моделювати в своїй голові аналітика, як це може бути? Ну, от, скажімо, Саудівська Аравія, туди прилітає щось з Ірану, дрони, ракети там і так далі. І що? І Туреччина вводить свої війська на територію Саудівської Аравії, чи надсилає авіацію, що відбувається далі?
6: Ну, якщо припустити, що це таке оборонна угода, вона передбачає, що так, що Туреччина і Пакистан надають допомогу Саудівської Аравії для відбиття атаки Ірану. Ну, це от це теоретично так. Ясна річ, що ні з Пакистан, ні Туреччина не оголошують війну Ірану і не наступають, не здійснюють ніяких сухопутних операцій. Це зрозуміло. Це в ідеалі. А як воно буде насправді, хто його знає. Хоча, давайте знов-таки подивимося. Все-таки після тривалих дискусій Пакистан розмістив на території Саудівської Аравії свої протиповітряні комплекси. Тобто можна передбачити, що в цілому, як кажуть, можливо, не дуже 100%, але угода, перша угода пакистанська-саудівська, вона працює. Тому такий варіант можливий. Ну і ще один приклад, який може також слугувати як такий кейс щодо ефективності, результативності цієї угоди, це те, що Саудівська Аравія потерпає в першу чергу зараз не від Ірану, а від хусітів, і є досвід позитивний формування коаліції Саудівської Аравії протидії хусітів.
3: Ну і ви казали про те, що є занепокоєні і є, можливо, навіть незадоволені. Тому таке комплексне моє питання. Перше, чи цей союз нам є вигідний, так? Тобто для нас він є дружнім, так, радше, напевно. Друге, як Сполучені Штати Америки на це подивилися, так, що Туреччина, наприклад, із Пакистаном в одній упряжці. Ну і третє, от, чи є такі, хто незадоволений? Напевно, що Іран, так?
6: Ну, Іран, до речі, доволі помірковано відреагував. Тобто вони, там є, звісно, радикальні групи, які заявляють такі різкі, зробили різкі заяви, але офіційна влада, там той же Аракчі, вони таку дуже помірковану заяву практично нейтрально зробили. Щодо Ізраїлю, там є побоювання через Туреччину, і особливо це, як ви розумієте, це напередодні виборів, і політикам бажано роздмухувати оцю істерію навколо цього, що, мовляв, загроза і тому подібне. Але, в принципі, тверезі аналітики ізраїльські, вони... Ну, не бачать прямої загрози Ізраїлю і кажуть, що це все частина пропаганди уряду, який, власне, хоче на цьому зібрати додаткові бали. А Сполучені Штати Америки, ну, очевидно, це до певної міри ускладнює їм роботу, тому що з'являється ще один... Складний для модерування союз з своїми власними інтересами. Трамп має непогані відносини з Ердоганом, але Ердоган так само може крутити, як кажуть, крутити Трампу мізки. І ще, ну і Пакистан, зрозуміло, це така доволі складна країна з власними інтересами, з ядерною бомбою.
7: А скажіть, будь ласка, які стосунки зараз, от ми з Сергієм Стукановим міркували перед ефіром, які стосунки у Пакистана і США? Останнє, що я от змогла згадати такого важливого, це те, як США бомбардували, до речі, безпілотниками територію Пакистану. Це ще було під час активної фази війни в Афганістані. І пакистанці протестували, не говорили, чи ми є у стані війни з Сполученими Штатами Америки. Ні, то чому ви нас атакуєте? А зараз які стосунки?
6: Ну, з цього часу багато води вже збігло. Угу. На її території Пакистану вбили Усаму Бін Ладена. Угу. І багато того було. І все це проводилось без узгодження з пакистанською розвідкою.
7: От я ж про це.
6: Зараз ситуація змінилася. Зараз Пакистан практично перебуває в війні з Афганістаном, з талібами. І, в принципі, має напружені відносини з Індією, нещодавній збройний конфлікт про це засвідчив. Для Сполучених Штатів Америки, які вибудовують відносини з Індією і з Пакистаном, це складне завдання, скажімо, знаходити модус операнді з цими двома країнами.
7: О, чекайте, а Трамп же ж зупинив цю війну?
6: Та ладно, ну...
7: Ну, він говорив про це, я в лапках беру.
6: Якщо ми як іронію про це говоримо...
7: Так, ну, це цитуємо, іронічно цитуємо Трампа. Пане Ірі, буквально одна хвилина, дайте нам, будь ласка, апдейт про те, що відбувається в Ормузькій протоці зараз. Який там рух, куди вектор, куди вітер дме?
6: Де нічого там не відбувається, все як було, так і залишається. Тобто ніяких поки що змін немає.
7: Угу.
6: Іран контролює Ормузьку протоку і заважає судам, які не комунікують з Іраном, рухатися цією протокою.
7: А в Америці бракує спроможності пробити цю блокаду, так?
6: Да, ну це неможливо.
7: Це неможливо.
6: Тут проблема не лише військового, це проблема ще в страхових компаніях.
7: Угу. які відмовляються страхувати.
6: Да, зрозуміло. Ніхто не буде проводити судно у такій ситуації.
7: Зрозуміло. Пане Ігорю, дуже вам дякуємо за вашу аналітику, за ваш коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, науковий співробітник Інституту сходознавства Національної академії наук України. Ну і от ми говорили про так зване близькосхідне НАТО, і наш гість нашого ефіру, ну, трошки скептично поставився до цього утворення, новоутворення, ну і наголосив на тому, що документ ще в публічному просторі немає, тому зарано робити якісь такі далекоглядні висновки. Чекаємо, коли ці документи з'являться.
8: Українське радіо. Реклама.
9: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
10: Реклама дієвичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
12: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
25: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозумілою для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Київ уночі був під атакою російської балістики. Кореспонденти Суспільного про наслідки атаки в сюжеті. ДБР відкрило провадження через падіння на Одещині винищувача МІГ-29. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей – Чернігівській, Сумській, Харківській, а частині Київської та Полтавської, також на території Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей. Будьте уважні. Київ вночі був під атакою російської балістики. Про це пише в телеграмі очільник міста Віталій Кличко. В цій же соцмережі ДСНС інформує про влучання по складах і біля дитячої лікарні. Медики і діти вціліли, докладно Станіслав Свирид розповість.
2: На території цієї лікарні прилетіло дві ракети. Наразі саме тип ракет, які прилетіли сюди, ще не встановлені. Але хочу зазначити, що ми безпосередньо бачили ті дві вирви, які сталися після того, як вони прилетіли. І за даними людей, які вже розрібали завали, глибиною вирви близько 5,5 метрів, а діаметр більше 10. І сама клінічна лікарня постраждала. Зокрема, були вибиті шибки, також понівечені вікна і фасад. Окрім того, понівечена і покрівля, а безпосередньо будівель лікарні, які розташовані на території. Діти та медперсонал не постраждали, бо якраз до того вони спустилися в укриття. В Шевченківському районі, окрім лікарні, постраждали також складські приміщення. Там відбулося загоряння, але вже ДСНС повідомили, що вони повністю ліквідували ці загоряння та пожежі, які там були. А на території ж цієї клінічної лікарні продовжують працювати вибухотехніки, які наразі шукають можливі вибухонебезпечні предмети, які залишилися від російських ракет. Станіслав Сврид, Суспільне новини.
1: Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через падіння винищувача МІГ-29 Збройних сил України напередодні ввечері, повідомили на сайті ДБР. Слідчі працювали на місці падіння всю ніч, оглядали територію, вилучали уламки літака. Також вони опитали свідків і військовослужбовців. Наразі тривають пошуки чорної скриньки. Її дані можуть допомогти встановити обставини останніх хвилин польоту. Йдеться у повідомлення. Авіатрощина сталася напередодні ввечері в Березівському районі Одеської області. За попередніми даними, літак виконував бойове завдання зі знищення російських безпілотників. Під час операції сталася нештатна ситуація. Винищувач загорівся, пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися. Загрози його життю немає.
0: Новини на Українському радіо.
1: Адміністрація очільника Кремля Путіна наказала ставленикам на окупованих територіях забезпечити для партії «Єдина Росія» на менше 70% підтримки на виборах до Держдуми РФ. З таким попередженням виступив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Про це він пише в телеграмі. Коваленко звернув увагу на те, що так звані вибори на ТОТ України є повністю незаконними, але Кремль намагатиметься використати їх для легітимізації окупації. Як зауважив Коваленко, все це відбувається на тлі тотальної риторики підтримки вічної війни. Фактично йдеться про те, що всі партії підтримують продовження бойових дій проти України. Ситуацію зі зняття партії з виборчих перегонів «Яблуко» прокоментував в ефірі Суспільного голова Центру аналізу та стратегії Ігор Челенко.
3: Що відбувається зараз, це зроблено спеціально. Протягом останніх місяців російська влада пішла на маргіналізацію будь-яких антивоєнних настроїв. Це показова жертва стосовно партії «Яблуко». Це повністю курс на те, щоб показати такий загальний одобрамс в Російській Федерації. Вони зараз показують, що достатньої протестної бази немає у Російській Федерації, а отже, загалом вибори пройдуть у підтримці подальших саме військових дій Путіна, єдиноросів і так далі. А те, що зараз їх знімають безпосередньо, це якраз намагання показати, що всі підтримують так звану СВО, будуть воювати до так званої побіди.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Завтра на Київщині без опадів. Температура вночі 14-17 градусів, в день 23-26. На цю пору у столиці 28 градусів, атмосферна тиск 747 міліметрів, відносна вологість повітря 49%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня.
0: Все. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година 35 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І Сергію, попрошу тебе нагадати, яка у нас ситуація із на мапі повітряних тривог.
4: Так, Наталю, нагадую, шановні друзі, у нас зараз повітряна тривога триває на території Донецької, Луганської областей, в Криму, а також південна частина Одеської області, східна частина Дніпропетровської області і також частково Сумська і Чернівська області. Ну і от просто зараз дивлюсь на мапу і додалися окремі райони Київської і Полтавської областей, тож, друзі, будь ласка, прямуйте до укриттів.
1: Ну, а зараз ми будемо говорити про війну із військовими, як завжди ми о цій порі майже щодня говоримо, і ось про що говоритимемо. Українські війська на півдні перейшли до тактики, яка буквально відрізає окупантів від постачання. Чергова серія ударів українськими безпілотниками по мостових переходах між Кримом та материком зупинила рух ключових логістичних колон ворога. За цими операціями стоїть новий центр «Фаланга», який об'єднав можливості двох штурмових підрозділів. Головний принцип цієї роботи, цього об'єднання – знищувати загарбників далекобійними дронами та роботами, щоб зберегти життя українських піхотинців. Водночас у Росії очікують нову хвилю мобілізації восени, про це теж поговоримо, і оце вимагає від українського війська асиметричних рішень, підготовки фахівців та залучення нових людей. Про те, де зараз тримає оборону полк імені Дмитра Коцюбайла, як працює ця технологічна війна та хто потрібен підрозділам на передовій, розмовляємо із людиною, яка вже з нами на зв'язку. Це Дмитро Перун Філатов. Дмитро Філатов, позивний Перун, командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
5: Вітаю.
1: Отже, перший окремий штурмовий полк пройшов важкі бої на сході. Зараз тримає оборону на Гуляйпільському напрямку. Яка ситуація на цій ділянці фронту, на тій ділянці, за яку відповідає ваш підрозділ, і які основні виклики зараз для підрозділу, для ваших бійців від рашистів?
5: На даний час ділянка є повністю контрольованою. Всі спроби противника щодо здійснення подальших наступальних дій і просування зведені до нуля. Противник не покидає своїх спроб і намагається щоденно активно проводити штурмові дії, але успіху немає. Ми вибудували добру систему протидії і більш того, ми навпаки, просуваємося зараз вперед, не дивлячись на те, що противник на даній ділянці намагається активно атакувати.
4: Ну, ми знаємо...
5: Основні...
4: Да. Так, пане Дмитре, будь ласка, продовжуйте.
5: Основні виклики, які найближчим часом ми очікуємо від противника, це після завершення їхніх виборчих процесів, буде посилена мобілізація. Швидше за все, вона буде посилена, але в прихованій манері здійснюватись, але ми не виключаємо і більш широкої мобілізації. Відповідно, ми взважуємо і наші сили і усвідомлюємо, що компенсувати це збільшенням мобілізації ми не зможемо все одно, бо цього ресурсу у противника більше. Тому намагаємося шукати методів протидії і методів ведення війни саме завдяки асиметричним діям. І центр «Фаланга» якраз реалізовує всі ці ідеї, задуми на полі бою. Ми бачимо, що ми провели нещодавно операцію, яка була сконцентрована на блокаду транспортної логістики безпосередньо, яка йде з населених з міст Токмак і Мелітополь. ми бачимо, що за 7 діб наших дій ми знищили там, ну, загалом активних дій було 5 діб, але сама операція пройшла 7 діб, був день підготовки, на етапі завершення там були ще певні заходи. Ми знищили 340 одиниць техніки різного типу. Знищили достатньо великий обсяг особового складу, який не дійшов до лінії боєзіткнення. І ми бачимо, що ці методи працюють, і вони є край чутливими для противника, і знайти їм протидію противнику важко. Відповідно, коли противник шукає протидію нашим таким діям, він витрачає на це ресурси. Ми бачимо, що велика частина екіпажів FPV була переорієнтована саме для знищення наших засобів, а не для ураження нашого особового складу. Це було передумовою для посилення наших наступальних дій. При цьому наші втрати не зросли, а залишились на тому ж рівні, які були і під час ведення оборонних дій. Тому
4: пане Дмитре, а яке зараз співвідношення втрат? От мою увагу привернуло інтерв'ю, яке дав боєць з позивним «Східний», так, це Карякін з Луганщини, господи, Стаханова, тепер називається Кадівка. Так? Це відомий боєць, який багато років воює, в тому числі брав участь в Курській операції. Зараз він на Покровському напрямку, Костянтинівський напрямок, і він каже, що там так росіяни інтенсивно атакують, не шкодують бійців традиційно, своїх солдатів, і відповідно там співвідношення 1 до 10, а подеколи навіть 1 до 15. Так? Тобто один загиблий українець коштує росіян нам 10 чи навіть 15 російських солдат. А яке співвідношення от на півдні, тобто на Голіопільському напрямку, наприклад?
5: Дивіться, якщо ми беремо за етап ведення наступальних дій, то у нас співвідношення сягнуло 1 до 26.
6: 26, а скажіть, будь ласка, є якісь взагалі аналоги у світовій історії, щоб таке співвідношення було втрат? І,
5: ну, насправді ні. Насправді,
6: от я ж теж думаю, перевірю себе, тому що я захоплююсь історією, зокрема, військовою, але я такого не пригадую.

0: виконувати соціальні цілі, забезпечення умовно, скажімо, там не дешевою, але прийнятною по ціні електроенергію для населення, наприклад, чи навіть для бізнесу, якщо подивитись, бо бізнес також має право на прийнятну ціну на електроенергію, щоб залишатись конкурентно здатним. Тому поки що так воно і залишається, тобто доки технології не вискочать на інший рівень, його поки що немає цього рівня. Тобто от, є масштабування, збільшення цих батарей, будівництво таких величезних систем, так, але це часто в основному повторюється виключно комерційний розвиток системи, тобто заробляння на купівлі дешевої електроенергії, або, наприклад, тієї ж атомної генерації, якщо вона присутня так в Україні, це такий класичний приклад, або накопичення дешевої, там безкоштовної сонячної електроенергії. Так, хоча знову ж таки, треба розуміти, що у нас сонячна електроенергія, вона поки що живе в режимі зеленого тарифу. Тобто, фактично, ну це абсурд насправді. Тобто, в нас починаються там аукціони вже проводитися для нових потужностей, які будуються. Але поки що ми виплачуємо зелений тариф. От такий парадокс. Тобто держава, якої немає грошей, яка залучає кредити для своїх воєнних економічних потреб соціальних, так ми далі виплачуємо зелений тариф для власників сонячних електростанцій, різних власників, не тільки українських, там іноземних. Тобто, хоча можна було їх просто випустити на ринок електроенергії, вони би могли продавати свою електроенергію там, ну принаймні в літній період для споживачів. Але тоді, звичайно, вони би не заробили такі кошти, які їм виплачує зелений тариф. Тобто там, грубо кажучи, сьогодні там, нехай, скажімо, там 5 гривень за кіловат, так вони отримують. Тобто вони на ринку стільки не отримують за свою електроенергію, тому що їх дуже багато, і вони будуть між собою самі конкурувати. Тому така склалась парадоксальна ситуація. З однієї сторони, сонячна електроенергія виручає нас в такий літній період. І от минулі, до речі, періоди також були літо 25-го року, особливо 24-го року, коли там був такий провал, коли було спекотне літо, таке, ну, таке аномалія така у нас. І, відповідно, АЕС там дещо там невдало спланували графік ремонтної кампанії, це призвело до таких, і плюс ТЕС тоді були сильно пошкоджені вперше, і це призвело до таких тривалих відключень, але в день електроенергія якраз була, без, скажімо так, хотів сказати, безкоштовно, ні, не безкоштовно, тобто була в достатній мірі, тобто безлімітно, да, от, скажімо так, да, таке слово. Але, ну ж таки, це така аномалія українського ринку електроенергії, тобто, бо насправді під сонячну генерацію, під будь-яку відновлювальні джерела енергії, вітрова не має значення, там біогазова, ну, біоенергетика, наприклад, там, де використовуються різні залишки сільськогосподарських, під них має бути існувати, там існує, в принципі, такий принцип, що якщо ти побудував, там, ну, скажімо, там 10 гігават сонячних електростанцій, в тебе має бути обов'язково побудовано 10 гігават резервних потужностей от на традиційному виді палива, тобто який дозволяє не залежати від сонця, вітру, від погоди фактично, бо ми ж не знаємо, яка вона буде. Такого немає. В Україні такого немає, і інші країни, вони рухаються тільки поступово до таких цілей. Там Китай, він, наприклад, один з таких показових прикладів, ну, у них є можливості фінансові. Ми, на жаль, от, тому кажу, тому це аномалія, тому що в нас от сонячна генерація є, але якщо вона зупиняється, то ми не можемо включити в енергосистему додаткові блоки там швидко, оперативно, газові, які там, скажімо, закриють потреби споживачів. От тому це якби і, скажімо, створює таку цікаву ситуацію.
1: Липневий продаж світла до Угорщини, Словаччини та Польщі приніс українським компаніям мільйони євро, і от наші сусіди купують саме у нас, тому що у нас дешевше. І поясніть, перше, чому ми продаємо електроенергію дешевше, ніж інші європейські країни, а по-друге, яка частина цієї валютної виручки залишається у державних Енергоатомі та Укргідроенерго, а скільки осідає у вигляді податків та зборів до державного бюджету?
0: Ну, чому продаємо дешевше? Тому що, скажімо так, це не дешевше, це не зовсім так правильно буде сказано. Так, це та ціна, яку готові споживачі платити за денну електроенергію, за денну, вона часто не є таким, ну, дефіцитним товаром. Тобто вона, тому що є і в тих же ж країнах, які купують, в них також є своя і сонячна генерація, є і своє виробництво електроенергії, так, і в даний період нема такої активності, як в пікові періоди, там день ранковий і вечірній. А ранковий і вечірній сонячної генерації мало. І тому, відповідно, тому і ціна не така висока. От я сказав, що в принципі вона коливалася в коридорі 100 євро. Це висока ціна, насправді, висока в літній період, в час кризи. Бо якби це була б не криза, не було б кризи, то я думаю, що вони б продавали ще й дешевше, і десь нижче 60 євро це точно була б ціна. А так криза якби сприяє умовно високій ціні. Ну, хто найбільше заробляє? Заробляє найбільше компанія ДТЕК. На цьому вона найбільший учасник ринку електроенергії.

0: експорту. Є інші трейдери так також, а державні компанії, вони фактично, ну от той же «Енергоатом», так і «Укргідроенерго», ну «Укргідроенерго» взагалі невеликий гравець. Ну, я би так сказав, що 90% ринку – це приватні компанії, які продають електроенергію, ну, скажімо так, для своїх, для свого заробітку. Тобто, ну, «Енергоатом», звичайно, «Укргідроенерго» також продавали би і продають для свого заробітку, але вони, скажімо так, є дійсно державними компаніями і вже акумулюють прибуток для держави. Скажімо так, змінити цю ситуацію можна, звичайно, але має бути бажання і економічне «Енергоатому» в першу чергу, тому що це державна компанія. Вони самостійно можуть виходити, не перепродувати свою електроенергію, скажімо, там трейдерам, так в Україні вже, які потім можуть її експортувати, ну, як власники цього вже ресурсу, а, скажімо, займатися цим самостійно. Це буде, напевно, кращий варіант. Але поки що ми такого, на жаль, не бачимо, такої активності. Тому податки, ну, от ми продали на 8 мільйонів євро, якщо подивитися, десь так от, ну, от оцей останній липень місяць, так. З них податків, там, те, що отримує бюджет України, там, це буде десь до мільйона євро, от якщо так подивитися. Ну, в цілому всі там є платежі, які платять компанії, так, якби після свого продажу електроенергії, не більше мільйона євро. Тобто, от такий показник. Все інше, це, звичайно, їхній дохід. Неправильно сказати, що це прибуток, це дохід, а вже з доходу вони вже там оплачують різні свої витрати, так. Плюс там є все-таки, ну, скажімо так, інші затрати, які вони несуть у зв'язку з тим, що вони експортують цю електроенергію, так. Тому десь в результаті, в кінцевому, вони можуть в кращому випадку от заробити на цьому дійсно. Ну, я думаю, що от від цих 8 мільйонів євро, так, якщо мільйон євро залишається на податки, ну, так поставити, то десь вони все інше потім до 5 мільйонів євро, це можна вважати їхнім прибутком. Може те, що вони заробили, дійсно, ну, перепродавши цю електроенергію.
1: Маємо хвилинку. Скажіть, чи вистачить тих грошей, які от отримують компанії від продажу профіциту, відбудувати пошкоджену енергетичну інфраструктуру до початку опалювального сезону?
0: Ну, на жаль, ми не заробляємо багато грошей на експорті електроенергії, тобто навіть коли там в кращі, скажімо так, періоди, коли ми експортуємо, тому сказати, що це суттєвий, ну, скажімо так, суттєва стаття прибутку і навіть доходів, так, яка дозволить направити гроші на ремонти, ну, так, малоймовірно. Плюс треба розуміти, що все-таки це більше теплові електростанції, тобто нехай ДТЕК він і експортує, так і він заробляє, але з цих грошей, які вони от отримали, там, ну, не за місяць, звичайно, порахувати можна більший період, там, піврічний період, ну, це, на жаль, не ті суми, так, які ДТЕК озвучував, що їм, наприклад, треба там для ремонту 300 мільйонів євро, так, і, ну, для всіх, для всього обладнання. Тобто, ми не стільки не заробляємо, і вони стільки не заробляють. Тому, на жаль, це має бути або допомога зовнішня, або внутрішні ресурси компанії, або державна допомога.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.
2: Українське радіо. Соціальна реклама. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
3: Макс, із 45-річчям тебе!
4: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
3: В сенсі?
4: В прямому. Вчусь на зварювання.
5: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
2: Соціальна реклама. Українське радіо.
6: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
7: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Відтепер повітряні сили у щоденних звітах не повідомлятимуть кількість випущених росіянами ракет. РФ вдарила 4 авіабомбами по Сумах. Про це та інше далі докладніше. Відтепер повітряні сили у щоденних звітах не повідомлятимуть кількість випущених росіянами ракет. Про це повідомляє Bloomberg. За словами співрозмовника видання, який знайомий із цим питанням, війська протиповітряної оборони змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари. Він називає це питання делікатним. Напередодні, нагадаю, речник повітряних сил Юрій Ігнат закликав українські ЗМІ не нагнітати ситуацію, подаючи інформацію виключно про незбиті російські ракети. Він наголосив, що такі заголовки Росія використовує для поширення пропаганди. Нагадаю, Україна продовжує звертатися до союзників з проханням допомогти зміцнити протиповітряну оборону. Київ просить про антибалістичний захист. 5 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що поставки ракет ППО до України від її союзників скоротилися втричі за першу половину року порівняно з попереднім роком. Росіяни вдарили 4 авіабомбами по Сумах. Унаслідок атаки загинула 1 людина. У момент удару чоловік їхав автомобілем. Його особу зараз встановлюють. Пошкоджено 20 будинків. Про це у телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Кореспондентка Суспільного Анна Книж розповіла подробиці.
6: Сьогодні російська армія спрямувала по цивільній інфраструктурі Сум 4 керовані авіабомби. Поблизу одного з місць влучань загинув чоловік. Він перебував в автомобілі, їхав повз місце атаки. Його особу наразі встановлюють, як розповів нам заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. Внаслідок атаки пошкоджені або повністю зруйновані близько 20 приватних багатоквартирних будинків, а також об'єктів цивільної інфраструктури та автівок. Пропоную послухати, що про атаку розповідають місцеві жительки, чиє житло пошкоджене.
8: Отам оголочку під вішалкою. І там оці за подушка, це одежда, я трошки вкриваюся, і воно все посипалось на мене. Вчора було трошки там і трошки там. А сьогодні вікна вибити всі, це вже третій раз.
9: Ну, вікна, не знаю, не рахували, 1, 2, 3, всі, що з вулиці, всі зазнали. І там великий уламок прилетів у стіну, і всередині в хаті також вивалився шматок стіни.
6: Зараз на місці атаки працюють поліція, рятувальники та волонтери загону Товариства Червоного Хреста, видаючи бульматеріали, допомагаючи людям ліквідовувати наслідки атаки.
7: Новий навчальний рік у Шосткинській громаді на Сумщині розпочнеться вчасно і пройде у змішаному режимі. Про це Суспільному розповів міський голова Шостки Микола Нога.
10: До навчального року більшість шкіл готова. Навчальний рік буде проходити в змішаному форматі, але в школах діти будуть займатися виключно тільки в підземних умовах. У нас є 2 підземні школи. У нас був в Сумщині, ви знаєте, новий прем'єр-міністр Сергій Горецький, який пообіцяв нас підтримати в будівництві ще одної підземної школи, і ми на це розраховуємо. Міністерство освіти вже виходило, контактувало з нами. Ми працюємо над цим питанням.
2: Новини на Українському радіо.
7: Фермер виростив гарний врожай кавунів, однак ризикує залишитися без прибутків. Андрій Вертеба, фермер з Корсунь-Шевченківської громади на Черкащині, розповів Суспільному, що серед причин такої ситуації – брак гуртових закупок. З фермером спілкувалася Лідія Меланіч.
11: На, можна мені купити, пожалуйста?
12: Можна.
11: Самого вкусного мені, пожалуйста.
12: Є 2 варіанти – є червоний і є жовтий.
13: Жителька села Яблунівка Марина за кавуном приїхала до місцевого фермера. Каже, обирає вирощені поруч баштані не лише тому, що близько, а й тому, що довіряє їхній якості.
11: Купляю саме тут, бо, по-перше, це близько, почти біля хати. Ціни 15 гривень жовтий, 11 червоний. Нічим вони не гірші, чим ті, що на півдні вирощені.
13: Та таких покупців, як Марина, для прибутковості господарства замало, говорить власник поля Андрій Вертеба. Щодня люди купують 1-2 кавуни. Фермер же має продати десятки тонн урожаю, частина якого вже зібрана.
12: Тут орієнтовно зараз 5 тонн кавуна лежить.
13: Цього року Андрій Вертеба вперше взявся вирощувати кавуни. Каже, торік ця культура була прибутковою, тож вирішив спробувати і сам. Під баштан відвів майже 2 гектари орендованої землі. Розсаду виростив сам. Підрахував стартові інвестиції.
12: Якщо грубо казати, то на виході нам гектар стане більше 150 тисяч. Кавун у нас під плівкою і на капельному зрошенні. Цей сорт називається Orange King або просто Оранжевий король, якщо українською. Він всередині світло-жовтий і він солодший. Це наш ексклюзивний товар. І в усіх червоний, а у нас є жовтий.
13: Цього сезону Андрій виростив майже 50 тонн кавунів, 30 з них ще лежать на полі. Та фермер сумнівається, що зможе продати їх і повернути вкладені кошти, бо реалізує їх він власними силами на двох точках поблизу села. Каже, найбільшим викликом виявилося знайти оптового покупця, на якого робив ставку.
12: Оптової торгівлі немає. Ми зараз стараємося продати в роздріб, але велика конкуренція. Поряд є люди, які садили в 10-20 разів більше, і вони нас просто видавлюють з ринка.
13: Якщо не продати за три тижні, урожай зіпсується, говорить Андрій Вертеба. Ці кавуни довго не лежатимуть.
12: Якщо буде погано сильно з ними, ми просто їх віддамо людям.
13: Лідія Меланіч, Суспільне новини, Черкаси.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
7: Завтра у більшості регіонів України переважно без опадів. Лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 21-26. На півдні та сході країни вночі 18-23, вдень 28-33 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Північно-корейський контингент для російської армії та розширення військово-технічного співробітництва між Москвою та Пхеньяном. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується прийняти від 30 до 50 тисяч військовослужбовців із КНДР. І з червня облаштовує для них табори у Воронезькій області. Утім, крім живої сили, КНДР планує передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. На заході Росія розгортають новий ракетний підрозділ з КНДР, який може бути оснащений 120 балістичними ракетами та 6 пусковими установками для ударів по Україні. Про це пише Reuters з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка. Москва навчає північно-корейські війська сучасній війні, що створює і безпосередню загрозу для всієї Азії. Наскільки реальним є залучення такої кількості північно-корейських військових та які бойові можливості і загрози вони несуть безпосередньо на нашій лінії фронту. Про це і не тільки будемо говорити далі. Тим паче з нами на зв'язку Микола Поліщук, кореєзнавець, автор книги «Північна Корея людською мовою». Пане Миколо, вітаю вас.
15: Вітаю, студія.
14: Президент Зеленський у коментарі телемарафону зазначив, що Росія планує розмістити у себе від 30 до 50 тисяч північно-корейських військових. Чому на це зараз погоджується Пхеньян? Ось така масова присутність. Що від цього отримує і разом з тим, а що хоче цим ресурсом зробити Кремль?
15: Дайте почнемо з того, що ми не маємо точних підтверджень, що цей ресурс десь сформований і перекидається до Росії. Це поки що тільки припущення розвідки. Української розвідки не підтверджено із незалежних як джерел, тому ми можемо говорити про таку ймовірність швидше як про гіпотетично. Тим більше, навіть минулого разу північні корейці так і не з'явилися, ну, за винятком якихось одиничних випадків, на території України. У нас боєзіткнення з ними відбувалося на території Курської області. Так що, якщо має місце дійсно такі плани, то швидше всього ці люди будуть стоять десь в другому ешелоні на територіях прикордонних російських областей. Ну, принаймні, виходячи із попереднього нашого досвіду перебування північних корейців на фронті. Вважаю, що історія із перекиданням північно-корейських ракетних комплексів набагато становить більше небезпеки наразі для українців, ніж гіпотетичне пересування контингенту із 30 тисяч північно-корейських солдатів. Я не певен, що такий контингент можна перекинути непомітно, і тим більше, що між Кореєю Північною і Росією дуже вузький кордон, там всього 10 кілометрів, один міст залізничний, один міст автомобільний. Я підозрюю, що вони знаходяться під постійним контролем з боку самих різних країн. І ми помітили би пересування такої великої кількості військовослужбовців.
14: Як повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, в агентству Reuters Росія готує розгорнути в Воронезькій області ракетний підрозділ з 90 військових КНДР, 6 пускових установок і 120 ракет. Яка роль потенційно корейців може бути ось у складі цієї російської 112-ї бригади? Вони виступатимуть операторами чи лише техніками? Чи їхня місія просто привести це, а росіяни вже використовуватимуть? Чи тут складно сказати, що безпосередньо робитимуть корейці? Чи вони повністю обслуговуватимуть ось ці 6 пускових і запускатимуть ракети?
15: Я думаю, що тут мають бути комбіновані цілі, вони будуть включати і все те, що ви перерахували, обслуговування, зокрема, ракет, і інтеграцію їх в російську оборону. І я гадаю, що там буде і розвідувальний елемент, тому що вони спробують що-небудь вкрасти з російських розробок, в цьому я практично не сумніваюсь. Ну і без сумніву, тут фінансовий і матеріальний стимул дуже великий. Північна Корея здорово збагатилася за рахунок поставок озброєння Російської Федерації. Я думаю, що ця країна є самим головним бенефіціаром нашої війни і політично, і зовнішньополітично, і внутрішньополітично, і матеріально. Кім Чен Ир дуже хорошо поправив становище своєї держави.
14: До речі, в цьому ж матеріалі Reuters з посиланням на Андрія Черняка вказується, що північно-корейські ракети КН-23 та КН-24 мають більшу дальність і корисне навантаження, але значно поступаються іскандерам у точності. Навіщо ця зброя Росії? Я думаю, це запитання навіть і ставити не потрібно, тут апріорі зрозуміло, так, щоб бити по Україні. Що отримує Корея Північна від постачання таких ракет? І чи відомо щось про те, а чи вдосконалилися ці ракети?
15: На жаль, я маю сказати наступне. Чи вони вдосконалилися, ми дізнаємось у випадку їх застосування по українській території, якщо дійде до масованого використання цих ракет. Можна сказати, що Північна Корея запасалася ще до війни, намагалася скуповувати масово самі сучасні обладнання, верстати заводи для виробництва військового обладнання. Поки ще проти неї не почалися масштабні санкції. Я маю на увазі період до 2017 року. Вона має достатньо сучасної техніки для виробництва ракет, має свої інженерні школи, але наскільки це буде ефективно, це можна побачити тільки під час використання ракет у бойових обстановках. Ми бачимо зараз, що дуже багато теоретичних розрахунків на війну насправді в реальних бойових діях не справджуються. От Америка, я не сумніваюся, що вона була певна, що їхніх припасів для патріотів вистачить для повноцінної війни. Виявилося, що не вистачить. Завжди є якийсь елемент непередбачуваності у модернізації озброєння. Північна Корея, до речі, так і не створила нормальних безпілотників, наприклад, тому вона не виходить з ними на арені озброєння. Вона їх демонструє, однак не поступається своїми тактико-технічними характеристиками російським моделям, іранським моделям, українським без сумніву моделям. Тобто, поки не побачимо їх використання в бойових умовах, ми можемо тільки гіпотетично говорити. Без сумніву йдуть якісь роботи над їх досконаленням, так само певно, як і у нас є роботи над пошуком способів нейтралізації цих ракет. В першу чергу, без сумніву, я думаю, що це способи нейтралізації їхніх пускових установок. Про це багато говорять. Я не самий великий фахівець протиракетному озброєнні, однак це виглядає принаймні логічно.
14: В одному з інтерв'ю, до речі, ви згадали про те, що Пхеньян свого часу робив спроби навіть проводити міжнародні ярмарки озброєння. На кого заходи ці розраховування, складно сказати, але ось цікавий момент. Сьогодні ви згадали про те, що Північна Корея намагалася, вочевидь, створювати свої безпілотники, робити свою безпілотну програму, але після того, як співпраця Росії і КНДР затихла після снарядного голоду, Північна Корея не змогла налагодити випуск дронів аж масово і настільки якісних. Чи можна говорити про провал безпілотної програми і чому він відбувся?
15: Я думаю, що в першу чергу через те, що і ми, і росіяни все ж таки не маємо повного циклу виробництва безпілотників, і якісь частини для них ми все ж таки купуємо в інших країнах. Очевидно, Північна Корея не має доступу до таких технологій і чи не має можливості вкрасти такі технології. Я думаю, що більшість північнокорейських розробок, вони вкрадені у Китаю і, можливо, у країнах колишнього Радянського Союзу. Це в першу чергу. По-друге, наші безпілотники масштабуються, вони дуже швидко еволюціонують в умовах реальних бойових дій. Північна Корея не має можливості зразу ж їх випускати в бій. Але в першу чергу, я думаю, що проблеми із деякими елементами, які не можуть північні корейці виготовити самотужки.
14: Ну і, звичайно, не можу не згадати про удар ракетою КН-23 30 липня. Це Дніпропетровщина. Загинула тоді багатодітна родина, і це був перший удар цим типом ракет ще серпня 25-го. Чи свідчить це про початок якоїсь нової системної кампанії обстрілів саме цими неточними ракетами? І тут, напевно, знову ж таки запитання радше до розвідки, але, можливо, ми в таких форматах припущень зможемо пояснити. Це нові якісь ракети, ось ці КН-23, які підвезли північнокорейці росіянам? Чи це таки це якісь запаси, які були передані ще раніше?
15: Перше питання це було про те, чому зараз ця співпраця поновилася. Я думаю, тому що у Росії теж не безкінечна кількість цих ракет. Вона намагається, поки Україна залишилася без протиракет для патріотів, вона старається максимізувати свої удари по Україні і своєї продукції їм швидше за все просто, ну, скажімо так, бракує. І доводиться залучати і північних корейців. Поки є таке вікно можливостей більш-менш безборонно бити по українській території, вони його намагаються максимально заповнити, в тому числі залучаючи північних корейців. Тут, я думаю, така мотивація. Щодо того, наскільки нові розробки йдуть, ну, тільки гіпотетично скажу, що якби я був Кім Чен Ином, я б не ділився самими свіжими розробками, навіть із найкращими партнерами, а північні Кореї ні до кого не мають довіри, як найкращих партнерів. Ну, розберуть, подивляться, а південні корейці узнають. Ну, ще без цих міркувань. Я б, звичайно, намагався на місці товариша Кім Чен Ина сплавляти щось застаріле. Тим більше Росія не в тому зараз стані, щоб вибирати, вона готова брати. Не перебирає все, що завгодно.
14: Да, бо колеги, наприклад, з Reuters пишуть про те, що КНДР вже відправила до Росії нову партію з 40 ракет КН-23 або КН-24. Ну що ж, будемо чекати, на жаль, а вже, напевно, що після використання, можливо, з'явиться інформація, чи це сучасніші якісь модифікації, чи це дійсно ось ті старі, надстарі ще з запасів, які вирішили відправити в Росію. До речі, про Південну Корею і про протиповітряну оборону. Володимир Зеленський нещодавно підкреслив, що Україна розраховує на системи ППО від Південної Кореї в обмін на угоду «Дрон-Діл». Але Сеул посилається на конституційні обмеження, тож чи варто взагалі нам чекати, що Південна Корея якось зможе нам допомогти надати засоби для захисту від північно-корейських ракет? Виглядає ніби логічно, але чи реально?
15: Зараз при владі в Південній Кореї знаходиться парламентська більшість, президент із тої представники тих політичних сил, які стараються не дратувати Північну Корею. І, можна сказати, це найбільші симпатизанти Північної Кореї за всю історію Півдня. Я пам'ятаю, що розповідав, ситуація наступна, що в країнах Південно-Східної Азії є протиріччя між лівими, правими силами, полягають у визначенні, хто є головний ворог. І якщо праві сили вважають, що головний ворог є Китай, то їхній, значить, союзник природній виглядає Сполучені Штати і та й Україна, в принципі, яку вони розглядають як антикитайську, в принципі, державу. І це попередній уряд Південної Кореї був такий, і, в принципі, ми з ними нормально сконтактували. І Умеров, поки був міністром оборони, їздив, підписував військові договори. Друга, так звані умовні ліві в цьому регіоні, вони вважають, що головним ворогом є Японія, яка має реваншистські настрої і збирається недостатньо вибачилася за окупацію місцевих територій і що вона збирається якимось чином знову розв'язати війну в регіоні. В такому разі Америка виглядає союзником ворога Японії, а природнім союзником виглядає Пекін. І навіть Північна Корея виглядає в цьому плані, якщо й не ворогом. Ну, дуже схожа аналогія, як і з поляками. Ненависть до України дуже багатьом там відтіняє на другий план загрозу з боку Росії. Приблизно така ж сама ситуація відбувається. І наразі такі політичні сили знаходяться при владі в Південній Кореї, тому дуже сумнівно, що ми будемо мати на даний момент якусь військову допомогу із цієї країни. Ну, думаю, що вона і не буде шкодити Україні і буде зберігати якийсь нейтралітет робити. Так що будемо вдячні за це.
14: Пане Миколо, неодноразово під час наших розмов в етері Українського радіо ми згадували, що допомогою або живою силою, або тими ж таки снарядами, чи іншою технікою Кім Чен Ін заробляє на цій війні. Чи станом на сьогодні можна говорити про приблизну якусь суму, навряд чи ми там до цента зможемо назвати, але скільки північно-корейський диктатор заробив на цій війні, і ось ці гроші, які, вочевидь, він отримує з Російської Федерації, на що вони йдуть? Це власне збагачення, ну, навряд чи ж, доречно говорити про розбудову країни і про добробут людей. Взагалі, фінансові надходження, як відбувається з Російської Федерації? Це ось живі гроші чи радше про якийсь бартер? Ми вам ракети, ви нам там умовно якісь метали або якусь техніку конкретно.
15: Наскільки мені відомо, більшість це все ж таки гроші, переважна більшість цих поставок. Представники російського бізнесу приїжджали в Північну Корею, намагалися там вести торгівлю чи видавати ім'я чи якимось бартером обмінюватись. Фінансові системи цих двох країн настільки несумісні, що до цього часу не військова, а торгівля взаємна дуже і дуже скромна. І різні суми називаються від 15 до 20 мільярдів доларів як виручка Північної Кореї від продажу зброї російській Федерації. Гадаю, що вона розподіляється на три приблизно рівні частини. Перша – це та ж, яка відкладається елітою Північної Кореї. І вона з часом акумулюється в банках Гонконгу і Макао, де ці північнокорейські елітарії мають рахунки, вони там лікуються, вони там живуть. Там вже знаходиться чорна каса. І там вже вважається, що нею керував той самий брат Кім Чен Іна, якого пізніше отруїли в Малайзії. Друга частина, без сумніву, іде на вдосконалення виробництва зброї і на військово-промисловий комплекс, тому що, по-перше, виявилося, що це неймовірно вигідно продавати зброю, по-друге, ну, я не виключаю, що там є якісь політичні сили, які хотіли б, чи військове лобі, місцеві яструби, які хотіли б розпочати, скориставшись світовою такою турбулентністю, якоюсь війну із Південною Кореєю. І третє, це, в принципі, так, це добробут, це і соціальна інфраструктура, будівництво цілих нових житлових кварталів, та дуже багато таких не просто промислових, а об'єктів для рекреації будується. Якісь грязьові ванни, термічні басейни, курортні зони. От, да, цілі квартали житлові розбудовуються. Пхеньян дуже сильно забудовується. Там має місце таке ж саме точкове забудова, як і в Києві. Просто посеред дворів вставляють якісь нові свічки. Є певні елементи капіталізму в Північній Кореї. Пхеньяні то дуже вже велика присутність значить капіталізму. І із притаманними йому рисами, тобто з купкою забудови і хижацької, щоб аби продати житло. Однак вкладається в соціальну інфраструктуру і гадаю, що рейтинг, якби хтось його замірив, Кім Чен Іна, ну, достатньо великий. Він вважається таким дуже класним керівником, тим більше, що там вже покоління, яке пам'ятає реальний голод, реальний такий дуже сильний голод 90-х років. Україна, до речі, допомагала на той час, відправляла гуманітарну допомогу, як і весь світ Північну Корею. Країна зробила дуже великий стрибок, і, без сумніву, пропаганда пояснює все завдяки тому, що Кім Чен Ін такий дуже хороший керівник. Якщо є якісь труднощі, то пропаганда та ж сама пояснює, що все потрібно для того, щоб зробити ще більшу атомну бомбу, бо американці інакше нападуть, там, значить, поубивають всіх корейців. Те, що американці хочуть поубивати, мають якісь плани загарбницькі щодо Північної Кореї, це той елемент пропаганди, який найкраще, я думаю, північно-корейському суспільству заходить. Всі ці ідеології комуністичні, соціалістичні, якоїсь соціальної справедливості, вони вже дуже сильно потухли, зів'яли і на суспільство не сильно працюють. Хоча в пропаганді на Південну Корею, без сумніву, вони ще мають і місце.
14: Все ж таки, хотів би повернутися до тієї інформації, яку згадував президент, про потенційні 30-50 тисяч північнокорейських військовослужбовців, які мають прибути до Росії. Ми свого часу з вами активно аналізували участь північнокорейських військ, коли ті брали участь якраз в бойових діях на території Курської області. Якщо все ж таки Кім Чен Ін зважиться відправити 30 або 50 тисяч північнокорейських військових, чи віддасть наказ брати участь в бойових бойових діях безпосередньо на території України? Чи на це не наважиться? Чи тут не Кім Чен Ін все, скажімо так, вирішуватиме? Це я згадую якраз про його нещодавню, ну, умовно нещодавню, кілька місяців, як зустріч із Сі Цзіньпіном.
15: На нашу користь говорить те, що минулого разу вони так і не перейшли на українську територію. Може, крім якихось окремих теж диверсійних чи розвідувальних груп, які просто спостерігали. Вони ж вчаться нашій війні. Там є якісь розвідники, яких збирають техніку, які досліджують тактику бойових дій. Тобто, там, без сумніву, якісь північні корейці в одиничних варіантах присутні в дуже невеликій кількості. Так, щось Кім Чен Іна зупинило, що він не відправив війська минулого разу на територію власне України. Будемо сподіватися, що так само він не зробить і зараз, бо не видно, що могло б змінитися такого, щоб він дав відповідний наказ. Там теж сидять же, в принципі, не камікадзе і люди, які досить прагматичні. Ця північно-корейська еліта, вона обережна, прагматична і розважлива. Тому особливо витягувати жар чужими руками вони навряд чи захочуть. Так що будемо сподіватися на краще. А що стосується зустрічі зі Цзіньпінем, так, можна сказати, що країни, вони дивилися досить підозріло, ці дві країни одне на одно. Вони мали взаємну недовіру, але певно, що під час цієї зустрічі були обговорені якісь параметри співробітництва, може, якісь червоні риски в контактах між цими двома державами. Принаймні, це була якась спроба до взаємного розуміння, так як перед цим навіть демонстративно вони не зустрічалися, два лідери, і було видно, що не все хорошо, попри риторику у співвідношеннях цих країн. До речі, в Північній Кореї є дуже велике, ну, на побутовому рівні такі антикитайські упередження. Вони, по-моєму, дуже поширені серед населення. Просто навіть в розмовах із пересічним корейцем дуже часто доводилось чути, що китайці неохайні, там некрасиві. Країна велика, але безтолкова, приблизно таке уявлення у північних корейців про Китай.
14: Якщо резюмувати, знову ж таки, будемо очікувати на безпосередньо підтвердження ось тих слів, про які згадував президент, так само і на використання балістики. Як Україні діяти, чинити, комунікувати з ким, до кого апелювати щодо цієї чергової активності Північної Кореї?
15: Комунікувати з Китаєм, наскільки це можливо, комунікувати із Сполученими Штатами, більше просто ні з ким, і шукати способи нищити ці всі їхні установки. Більше ніяких варіантів немає, ми ж до них не дострілимо нашими дронами, значить потрібно їх нищити тут, наскільки це буде можливо, шукати способи протиракетної боротьби.
14: Пане Миколо, дякую вам за нашу розмову сьогодні. Нагадаю слухачам Українського радіо, Микола Поліщук, кореєзнавець, автор книги «Північна Корея людською мовою», був щойно на зв'язку. Залишайтеся далі на хвилі Суспільного.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
16: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
17: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки, з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
16: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
7: У студії Анна Данько. Вітаю вас. У Нідерландах провели ексгумацію останків полковника УНР Коновальця. В Угорщині склав присягу новообраний президент. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні у Роттердамі у Нідерландах на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника УНР Євгена Коновальця. Його прах повернуть для поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Перепоховання Коновальця відбувається у рамках проєкту «Пантеон українських героїв». Полковник Євген Коновалець був серед засновників однієї з найбільш боєздатних одиниць УНР – підрозділу січових стрільців. Брав участь у звільненні Києва у березні 1918 року, у поваленні гетьмана Скоропадського, керував січовими стрільцями у війні проти більшовиків. Після поразки революції емігрував. У 1938 році у Роттердамі Євгена Коновальця убив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Нагадаю, наприкінці травня Офіс президента організував перепоховання на військовому кладовищі біля Києва останків полковника армії УНР, голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.
2: Новини на Українському радіо.
7: В Угорщині склав присягу новообраний президент. Ним став колишній голова Верховного суду України, кандидат від керівної партії Андраш Бака. За нього віддали голоси 140 з 199 депутатів парламенту. Під час першої промови Бака розкритикував політику колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Заявив, що дії попереднього уряду призвели до кризи у майже всіх сферах життя Угорщини.
18: Ця нація змарнувала час цілого покоління, опустившись із позиції зразкового учня в процесі зміну режиму до рівня країн-аутсайдерів. Протягом останніх майже двох десятиліть Угорщина опинилася в такій серйозній кризі, яка зачіпає сфери верховенства права, суспільства, економіки, державних фінансів, енергопостачання, водогосподарства, охорони навколишнього середовища та транспорту. Скажемо відверто, у кризі перебувають майже всі сфери, які безпосередньо визначають наше повсякденне життя.
7: Додам, в Угорщині президент формально є головою держави, хоча політичні рішення ухвалює уряд на чолі з прем'єр-міністром. Роль президента в основному церемоніальна, хоча він має повноваження створювати законопроєкти, підписувати або відхиляти ухвалені закони, розпускати державні збори. Росія звільнила з в'язниці колишнього американського морпіха Роберта Гілмана. Він провів у неволі понад 4 роки. Підставою для звільнення називають тривогу щодо його здоров'я та прохання США. Про це повідомляє Reuters. 32-річний Гілман утримувався у в'язниці у Воронежі. Наприкінці червня його перевели з тюремної лікарні до психіатричного відділення цивільної лікарні швидкої допомоги. Роберта Гілмана арештували у січні 2022 року у російському Воронежі під час поїздки потягом. За даними пропагандистських медіа, американець, нібито в стані алкогольного сп'яніння, ударив ногою поліцейського. Батько Гілмана, однак, заявляв, що звинувачення були надуманими. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
7: Завтра у більшості регіонів України переважно без опадів. Лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-17 градусів, вдень плюс 21, плюс 26. На півдні та сході країни вночі 18-23, вдень 28-33 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 12-18, вдень 22-27 градусів, вище 0. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в ефірі Українського радіо, Роман Купливацький, і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Карпати, Шахтар і Полісся лідирують в УПЛ після двох турів. Ці три команди виграли обидва матчі на старті змагань і мають 100% показник – 6 очок. Наступний тур чемпіонату України з футболу відбудеться 14-17 серпня. Шахтар в гостях зіграє з Харковом, Карпати приймуть Буковину, а Полісся – Луганську Зорю.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Головний тренер Харкова Младен Бартулович висловився після поразки від Полісся. Нагадаємо, харків'яни поступилися житомирянам із рахунком 1-3 у межах другого туру чемпіонату України із футболу. Так, я можу розповідати, що ми домінували, більше з м'ячем були, але рахунок 1-3. Це для нас такий урок, з якого треба висновки зробити і рухатися далі. Тільки другий тур, багато матчів попереду. Якщо говорити про перший м'яч, ми акцентували увагу на тому, що багато подач у Полісся, особливо із правого флангу. Такий момент, з котрого не обов'язково пропускати гол. Пропускаємо, і це надломило хід і план гри. Про це я вже казав. Другий м'яч був розіграш стандарту, 3-2 ситуація. Розіграли і забивають другий гол. Звісно, дуже непросто грати проти кваліфікованої команди, а потім відіграватися, зазначив у своєму коментарі головний тренер Харкова. Після двох стартових турів харків'яни мають у своєму активі 3 бали і йдуть 7-ми у турнірній таблиці. Полісся ж із максимальними 6 балами серед трійки лідерів.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Головний тренер львівських Карпат Фран Фернандес після перемоги 3-0 над черкаським ЛНЗ розповів, що клуб продовжує працювати над пошуком нових виконавців. Нам необхідні ще 1-2 нападники. Ми маємо підписати одного форварда. Проте ми потребуємо підсилення ще декількох позицій. У цьому чемпіонаті ми маємо 7-8 доволі потужних команд і є своєрідна рівність між суперниками. Отож, нам всім треба докладати максимум зусиль, аби здобути результат, зазначив Фернандес.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто. Українка у трьох сетах здолала нейтральну Екатерину Олександрову 3-6, 6-0, 6-3. Для Світоліної це вже 7-й півфінал у сезоні на турнірах WTA. Два з них вона довела до перемоги на початку року в Окленді, а також у Римі. Перша ракетка України оформила свою 40-ву звитягу у турі в 2026 році. Світоліна стала лише другою тенісисткою, який підкорився такий переможний показник. Еліна зрівнялася за кількістю перемог із представницею США Джесікою Пегулою. Також 31-річна українка відсвяткувала свій 20-й успіх на тисячниках у цьому році. Світоліна наздогнала за цим показником Єлену Рибакіну із Казахстану. У півфіналі Світоліна зіграє проти екс-першої ракетки світу Іги Швйонтек, яка вибила іншу українку Марту Костюк. Для мене буде важливо бути готовою фізично, буде багато довгих розіграшів. Думаю, завтра я просто попрацюю над кількома моментами, над тактичними аспектами. Добре, що є день, коли я можу дещо відпрацювати перед півфіналом. Думаю, те, що я можу контролювати, це свій настрій і концентрацію на кожному окремому розіграші. Вона також чудово бореться, її бійцівський характер, її правильний настрій і безстрашність принесли їй багато титулів. Тож справа буде в тому, щоб знайти ключі до цієї гри, знайти конкретні комбінації, які працюватимуть проти неї. Ми говоримо про найвищий рівень жіночого тенісу. Усі вміють бити форхенд і бекхенд, тому тут вже йдеться про те, щоб протиставити одна одній певні ігрові схеми і постаратися саме цього дня виконати їх якомога краще. Про це розповіла Світоліна. Півфінальна зустріч між Світоліною та Швйонтек запланована на 12 серпня.
0: Вбулівай за наших. Разом із планетою спорту.
1: Ірина Климець не подолала кваліфікацію змагань з метання молота на Євро-2026. Українка показала результат 67,38 метри у першій спробі, а наступні дві не були зараховані. Таким чином Климець не потрапила до топ-12. За словами легкоатлетки, перед самими змаганнями вона очікувала від себе на значно вищі результати. Все було чудово, розминочні спроби чудові. Першу спробу заліковую я виконала, а на третю вже, як завжди, з'явилася з'явилося бажання, з'явилися технічні помилки. На превеликий жаль. Я хотіла додати у другій спробі, трохи підкрутити, але під час розмахування неправильно загнала молот трохи під ліву сторону. У третій спробі вже і перетягнула, і зажалася. Я прекрасно почуваюся, і результати у кваліфікації дуже низькі. Прохідні результати теж виявилися невисокими. Коли я їхала на чемпіонат Європи, була впевнена, що для потрапляння до топ-12 потрібно буде метати 70 метрів і вище. А тут можна було спокійно почати додавати і виходити у фінал. Це не 72 і не 73 метри. Топ-12 закрили досить низьким результатом. Цього року я вже потроху повертаюся. На тренуваннях усе виходить. На чемпіонаті України я вже метала добре. Навіть одна спроба була із заступом, але молот полетів дуже далеко. Я розумію, що готова, бачу це на тренуваннях. Але на змаганнях чомусь з'являється це бажання додати, і воно просто перекриває все. І мій рух, і техніку, зазначила багаторазова чемпіонка України. Після чемпіонату Європи Климець не виключає паузи у виступах. Чемпіон світу у стрибках у довжину Маттіа Фурлані отримав травму під час першого старту Євро-2026. Італієць потягнув задню поверхню стегна при першому стрибку і залишив змагальний сектор на кріслі колісному. Дивіться трансляцію Чемпіонату Європи з легкої атлетики наживо на телеканалі «Суспільне спорт» та місцевих каналах «Суспільного». Велика Британія об'єднала дві золоті медалі в перших естафетах Євро-2026 із плавання. У перший день чемпіонату відбулися фінали на 4 по 200 метрів вільним стилем. В обох фіналах британці посіли перші місця з новими рекордами першості. Зокрема, у жінок четвірка Колберт, Вулт, Шложжан та Андерсон перевершила багаторічний рекорд Євро, який 12 років належав Італії. Естафетами завершився перший день Євро-2026 у плаванні. Британія вийшла в лідерки медального заліку перед шістьма фіналами. Суспільне спорт – офіційний транслятор Чемпіонату Європи з водних видів спорту в Україні. Дивіться змагання наживо на платформах Суспільне спорт та місцевих каналах Суспільного. Федерація легкої атлетики Росії оскаржила у спортивному арбітражному суді обмеження, накладені World Athletics. Міжнародна федерація легкої атлетики є однією з небагатьох, яка не допускає росіян до участі у міжнародних змаганнях навіть у нейтральному статусі. Як ми вже заявляли раніше щодо звернення Російської Федерації легкої атлетики до КАС із проханням про арбітраж, ми будемо рішуче відстоювати свою позицію, заявили у World Athletics. Чемпіон трьох останніх Євро у метанні молота не відібрався до фіналу на чемпіонаті Європи 2026 із легкої атлетики. Поляк Войцех Новіцький став першим непрохідним за підсумками двох кваліфікаційних спроб. Змагання Новіцький закінчив із результатом 74,49 метри. Різниця між ним та 12-тим прохідним місцем склала 73 сантиметри. Новіцький – олімпійський чемпіон Токіо 2020 у метанні молота. Також він п'ятиразовий призер чемпіонатів світу. З 2018 року поляк виграв усі старти на чемпіонаті Європи. Фізично почуваюся дуже добре, але не відчуваю молота, тому мені складно. Намагаюся повернутися після травми, але, можливо, мені потрібно трохи більше часу, щоб зіставити власні відчуття із відчуттям молота, розповів поляк після виступу у кваліфікації в ексклюзивному коментарі для «Суспільне спорт».
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
1: Олександр Погорілко не пройшов кваліфікацію на чемпіонаті Європи 2026 із легкої атлетики. Погорілко не потрапив до топ-12 у забігу на 400 метрів. Підсумковий результат українця – 46,6 секунди. Цього виявилося замало. Не знаю, якось взагалі виключило на останніх 100 метрах. Перші 300 здавалося, що більш-менш біжу, а в кінці – не знаю. Взагалі не було набігання. Остання сотня повністю вставила. Навіть не можу сказати, чи ноги довели до фінішу. Почуваюся добре, і за останніми тренуваннями здавалося, що готовий більш-менш нормально, як для цього сезону. Але взагалі не склалося, зазначив Погорілко.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
1: Михайло Кохан вийшов до фіналу змагань у метанні молота на Євро-2026 із легкої атлетики. Кохан у другій спробі метнув молот на 77,4 метри. Цей результат у підсумку став четвертим серед усіх учасників кваліфікації. Все нормально, все за планом. На цей рік нам поставили дуже велику кваліфікаційну дистанцію – 78 метрів. Зазвичай це 77 метрів, максимум 77,5. У нас лише два чоловіки метнули – це Бен Цигалаш та Вова Мисливчук. Розповів про виступ Кохан в ексклюзивному коментарі для «Суспільне спорт».
0: Рекорд дня у «Планеті спорту».
1: Український кульовий стрілець Владислав Медушевський виграв золоту медаль чемпіонату Європи серед спортсменів до 23 років. Змагання відбулися у польському Вроцлаві. У фіналі стрільби зі швидкострільного пістолета на 25 метрів Україну, окрім Медушевського, також представляв Олексій Ціон. Обидва українці претендували на нагороди, однак саме Медушевському вдалося піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Владислав упевнено розпочав фінал і впродовж всього змагання перебував серед лідерів. Основна боротьба за золото точилася між ним та представником Польщі Іваном Ракіцьким. У двох заключних серіях Медушевський зумів додати і випередити польського стрільця. У підсумку українець набрав 28 балів і став чемпіоном Європи. Ціон завершив фінал на четвертій сходинці. Від бронзової медалі українця відділило лишень одне влучання. Ось такими були новини спорту. З вами був Роман Купловацький. Залишайтеся на хвилях Українського радіо, а більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Українцям надходять підозрілі повідомлення буцімто від стрімінгових сервісів та онлайн-кінотеатрів. У тексті згадують дивні тарифи та пропозиції, яких насправді не існує, але при цьому немає жодних посилань або прохань перейти на сайт. Це і може притупляти пильність. Подібні розсилки можуть бути першим етапом шахрайської схеми зі збору активних номерів телефонів.
2: Зловмисники розраховують не стільки на миттєвий обман, скільки на перевірку, чи номер активний і чи відповідає людина на повідомлення. Після цього живі контакти, які відповіли на повідомлення, можуть потрапляти до баз для подальших атак, телефонного шахрайства, фішингових розсилок або спроб виманити персональні дані. Причому прикриватися можуть не лише онлайн-кінотеатрами, але й іншими популярними платформами та сервісами.
1: Чому навіть невинне повідомлення без посилань може бути частиною небезпечної схеми? Як саме працює така тактика? І чому шахраям настільки важливо перевіряти активність номерів? Про це говоритимемо з експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
2: На перший погляд, у таких повідомленнях немає нічого небезпечного, жодних підозрілих лінків чи вимоги негайно переказати гроші. Проте за цим може стояти ціла схема збору активних контактів для подальших атак. Як саме працює така тактика і що відбувається після того, як людина відповідає або взаємодіє із повідомленням, пояснює експерт.
3: Це досить типова схема для так званої перевірки активності телефонних номерів. Шахраї масово розсилають повідомлення нібито від популярного сервісу. В цьому випадку використали Megogo, але це також можуть бути Netflix, Світ ТВ, YouTube Premium, якісь інші онлайн-кінотеатри, а також банки, служби доставки, служби таксі, мобільні оператори. І головна особливість таких повідомлень – вони часто виглядають дивно або неповно. Тобто без посилань, без конкретики, іноді з вигідними тарифами чи фальшивими повідомленнями. На перший погляд, здається, ну якщо немає посилання, то і небезпеки немає. Але насправді небезпека є. Шахраям іноді навіть не потрібно, щоб людина переходила за посиланням. Їм достатньо зрозуміти, що номер активний і що на нього реагує жива людина. Як це працює технічно? Людина може відповідати на такі повідомлення, вона може телефонувати у відповідь, вона, наприклад, може натиснути

0: особливо жорстка ситуація була. Також протягом доби сьогодні тривають удари дронами різних типів по прифронтовим містам і селам від Сумщини до Херсонщини. Нічні ракетні удари були з території російської Курщини, з Ростовщини, з Орловської і Воронезької областей. Зараз знов була загроза через балістику, і коли ми відповідаємо на такі російські удари, відповідаємо по їхніх об'єктах, це має трактуватись виключно. Виключно як цілком справедливі реакції на російську війну, на постійний терор проти України, проти наших людей. Сьогодні були наші застосування, відповідні санкції середньої дальності та далекобійні санкції проти Росії щодо об'єктів нафтової галузі, щодо логістики, щодо воєнної інфраструктури. Головнокомандувач Збройних сил України та Служба безпеки України доповідали щодо цього. Будемо продовжувати у відповідь. Україні війна точно не потрібна. Якщо Путін хоче війни, аж настільки, що тепер вліз в чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру. Зняв партію Яблука. То пріоритети його абсолютно очевидні. Була доповідь Гурмо Олега Іващенка про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами. Вони їх готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів. План у Путіна не особливо складний. Він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. Якраз всі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Плюс ще стільки ж на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контракту. Втрати російського контингенту на території України щомісяця не менше 30 тисяч осіб. І 60% з них убитими. Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалась завдяки нашим активним діям та передусім нашому застосуванню дронів. Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових з Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну і дозволять збільшувати російську штурмову активність. Ну, ми готуємось до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання. Ще одне, була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції, і Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягування. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати наших людей, захищати нашу незалежність. Будь ласка, бережіть себе, реагуйте, будь ласка, на тривоги. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Одесу атакують російські безпілотники. Цього року російське керівництво хоче набрати до війська кілька сотень тисяч росіян, заявив Володимир Зеленський. Далі подробиці. В Одесі під час ворожої атаки безпілотник влучив у житловий будинок. Про це у телеграмі повідомив очільник одеської ОВА Олег Кіпер. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Цього року російське керівництво хоче набрати до війська кілька сотень тисяч росіян. Для цього російський очільник планує після парламентських виборів оголосити мобілізацію. Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Ващенка. Підготовка Росії до мобілізації підтверджується внутрішніми російськими документами.
3: Була доповідь ГУРМО Олега Івасенка про підготовку російської мобілізації. Вони її готують на осінь. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контракту. Втрати російського контингенту на території України щомісяця не менше 30 тисяч осіб. І 60% з них убитими. Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових з Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну і дозволять збільшувати російську штурмову активність. Ми готуємось до максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів.
2: Незважаючи на постійні обстріли, Шосткінська громада на Сумщині готується до нового опалювального сезону з дотриманням усіх термінів. Про це Суспільному розповів міський голова Шостки Микола Нога.
4: Основне завдання на сьогодні, ми ще повинні додатково ввести в експлуатацію 11 опалювальних котельних. Ми проводимо реструктуризацію своєї системи. Більшість з цих котельних буде працювати на дровах. Отаке стоїть завдання. Працюють практично всі комунальні підприємства, наші будівельники, для того, щоб встигнути завершити такий серйозний обсяг робіт.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Єврокомісії відреагували на зростання злочинів у Польщі на ґрунті національної ненависті щодо українців. У Брюсселі нагадали Польщі принципи ЄС і заявили, що стежить за дотриманням європейських норм. Про це йдеться у відповіді Єврокомісії на запит Радіо Свобода. У заяві йдеться, що комісія й надалі підтримуватиме українців у зв'язку з агресивною війною Росії стільки, скільки буде потрібно. Нагадали також, що Єврокомісія надає спеціальне фінансування країнам ЄС, які приймають українців. Окремо в заяві звертається увага на нові правила ЄС. Вони зобов'язують держави-члени криміналізувати мову ворожнечі та публічне підбурювання до насильства, зокрема за ознакою національного походження. Нагадаю, за даними Головного управління поліції Польщі, у першій половині 2026 року громадяни України подали на 30% більше скарг до поліції, ніж за аналогічний період минулого року. Нагадаю, що триває повітряна тривога у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях, окрім того, у місті Нікополь, Синельниківському районі та місті Марганець, Дніпропетровської області, на Чернігівщині, в Ніжинському та Прилуцькому районі, на Полтавщині, у Лубенському, Миргородському та Полтавському районах. На Одещині триває повітряна тривога в Одеському районі, Білгород-Дністровському, а також Болградському, Ізмаїльському районах та на Миколаївщині. У Миколаївському районі перебувайте в укриттях, а підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості регіонів України переважно без опадів, лише на південному сході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 21-26. На півдні та сході країни вночі 18-23, вдень 28-33 градуси. На Київщині сьогодні без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Далі говоримо про те, що Рада національної безпеки та оборони нарешті затвердила план стійкості столиці України Києва. Про це повідомляє секретар РНБО Ігор Клименко. І це фактично має прискорити підготовку столиці до зими. Проте питання в тому, чи не замало часу залишилося. Говоримо із директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. Пане Володимире, вітаємо вас в етері Українського радіо.
3: Вітаю вас також.
2: Київ фактично лишався чи не єдиним великим містом України, де не було затвердженого плану стійкості. Що саме увійшло до плану стійкості, який затвердила Рада національної безпеки та оборони? Які там ключові позиції?
3: Ну, ви знаєте, я не є членом Ради національної безпеки і оборони. Я не можу детально зараз, поки що цей план не бачив, да. Але думаю, що основні параметри зрозумілі. Це насамперед заживлення критичної інфраструктури альтернативними джерелами. Насамперед, це водоканал, там, значить, об'єкти теплозабезпечення. Також відновлення великих ТЕЦ, побудова нових когенераційних установок, блочно-модульних котелень. Оце от основні напрями, які зрозумілі і які раніше в попередньому, так сказати, в проєкті плану були. Я думаю, що вони всі ці напрями залишились. Наскільки мені відомо, єдине, що змінилося, це те, що відносно того, що раніше було, подавала київська адміністрація, там пропонувалось близько 60 мільярдів гривень. Ну, за останніми повідомленнями від київської адміністрації, ну, там скоротилось десь удвічі. Ну, це треба уточнювати, тому що ця інформація була ще перед засіданням, ну, такі були, якби, така була інформація від КМДА.
2: Ви сказали про відновлення великих ТЕЦ. Ну, наскільки це реалістично? Ми пам'ятаємо весняні дискусії з цього приводу, так, про те, що ТЕЦ досить суттєво знищені і, відповідно, потрібна альтернативна розподілена децентралізована генерація. Що станом на зараз, тут на початок серпня, зрозуміло з цього приводу?
3: Ну, по-перше, треба сказати, що без великих ТЕЦ, ну, важко буде забезпечити там близько 2 мільйонів людей, киян, саме теплом взимку, оскільки побудувати за такий стислий термін компенсаторні якісь значить, установки з розподільної генерації, ну, неможливо, да? Тому що це дуже велика потужність, 3 ТЕЦ, самі великі в Україні. Ну, це ж те ж саме, щоб збудувати за півроку, за 9 місяців, уявіть собі, теплозабезпечення для міста на 2 мільйона мешканців, так, якщо брати так за приклад, да, там, гіпотетично, да, ну це неможливо. Тому, в принципі, ви обрали варіант займатися тим і та іншим, тобто і відновлювати великі ТЕЦ, і займатися розвитком розподільної генерації. Але тут ілюзій щодо розподільної генерації не потрібно мати. Я можу сказати, що реально зробити, це дійсно і необхідно зробити, це повна відповідальність місцевої влади, насамперед забезпечити альтернативним енергозабезпеченням саме критичну інфраструктуру. Да? Оце повна на 100% відповідальність місцевої влади, яку можна зробити, і тут не потрібні якісь надзвичайні гроші, просто необхідно мати відповідальність і організаційні якісь мінімальні речі. Да? А от що стосується розбудови вже, значить, необхідної кількості і необхідної потужності розподільної генерації, ну, тут буде проблема, тому що, думаю, що не зможуть до зими підготувати ту потужність, яка могла б гарантувати навіть у випадку, якщо Росія свою балістику розіб'є знов наші великі ТЕЦ в Київській 4, 5 і 6, тут ілюзій ні у кого не може бути, що не зможемо замістити і за цей час побудувати необхідну компенсаторну потужність. Ну, хоча б замістили, якщо б замістять десь відсотків 20-30, ну це вже буде неплохо, непогано.
4: Навесні, здається, що в березні в нашому ефірі була розмова з виробниками обладнання, яке можна встановлювати, от, щоб забезпечувати мікрорайони або окремі будинки теплом. І ці виробники нам тоді, от що сказали, цікаве таке спостереження було, що на будь-які публічні події з цього приводу, що робити із забезпеченням Києва теплом уже на наступний сезон, який вже так невпинно наближається, а тоді ще залишалося багато часу, вони кажуть, що ми спостерігаємо на кожному публічному заході одну і ту саму картину, коли приходить представник від Київтепло, як вона називається, теплокомуненерго, Київтеплоенерго, і кажуть, що альтернативи, значить, великим ТЕЦ немає, те, що ви говорите, це нам не підходить і так далі, і тому подібне. Тобто вони кажуть, що така система, системний лобізм проглядався, ну, принаймні, в очах виробників обладнання для альтернативного забезпечення теплом київських будинків. І тоді вони ще говорили таку річ, що до асоціації виробників такого обладнання ніхто з київської влади навіть не звертався. От взагалі, що можна... І ще один додам факт, він стосується кінця вже минулого 25-го року. Київський бюджет не був повністю вичерпаний. Невикористаними лишилися порядка 13 мільярдів гривень. Тобто, ну, от я як киянка, я бачу, що мені робиться недостатньо для того, щоб використати всі можливості для того, щоб спробувати хоча б забезпечити альтернативними джерелами тепла киян. Що ви про це думаєте?
3: Ну, я частково з вами згоден, що потрібно, ми про це вже говорили, заміщати якомога швидше розподільною генерацією, да? Те, що може вибути із експлуатації внаслідок ударів, абсолютно реалістичний сценарій, як ми бачили за минулим роком. Але це, як вже сказав, що не може так швидко все реалізуватися. На жаль, Київ почав, і київська влада, вона розпочала ці роботи дуже-дуже пізно. Потрібно було цим займатися у 22-му році ще. Да? Взагалі цим не займалися. Да? І думали, що пронесе. Чи займалися дуже такому мінімальному рівні. І для мене, наприклад, був шок, що напередодні минулого осінньо-зимового періоду виявилося, що Київська міська адміністрація навіть не спромоглася зробити абсолютно мінімальну роботу стосовно щоб зробити альтернативні якісь енергопостачання для критичної інфраструктури. Навіть цього вони не зробили. Ми пам'ятаємо, що коли були удари, то багато будинків залишалось без води там і без електричної енергії, які для критичної інфраструктури і так далі. Там небагато такої ж роботи потрібно було провести, не такі великі гроші, але не займалися цим майже 4 роки, нічого не робили. Да? Тому наверстати це дуже-дуже важко.
2: Ну от тут якраз, напевно, пригадується теж прислів'я, згадується про те, що там декілька нянь, дитя без носа. Так, от Київ, столиця України, тут якраз такий випадок, що тут є і державна вертикаль влади, є і місцеве самоврядування. І ми спостерігали неодноразово пінг-понг, так, коли одне одного звинувачували, і там мер Кличко і, відповідно, державна вертикаль про те, що нічого не робиться. Тому тут запитання до вас, пане Володимире, а на кому найперша відповідальність лежить, так, якщо йдеться про підготовку, наприклад, міста до зими, чи реалізацію плану стійкості, і тут енергетична складова, і не тільки енергетична складова, тобто це все-таки хто несе відповідальність, хто от всі ці 4 роки, як ви кажете, не допрацьовував, ну і цьогоріч так само.
3: Ну, хто? Зрозуміло, хто? Тут це ж питання національної безпеки. Да? Тобто це насамперед несе відповідальність прем'єр-міністр, потім міністр енергетики України, це їхня пряма безпосередня відповідальність, і потім уже Київська міська адміністрація. Ну тут я з вами згоден, що в Києві відбувається управлінський хаос, коли невідомо, хто за що відповідає. Ми ж бачимо конфлікти між Київською адміністрацією і районними адміністраціями, що Київська адміністрація дає якісь доручення, районні адміністрації не виконують, і тому що вони не підчиняються, не підпорядковуються Київської міської адміністрації, а підпорядковуються президентські вертикалі влади. Тобто, розумієте, тобто і в результаті тут ще створили якусь посаду додаткову значить, київської там виконавчої влади. І в результаті повний хаос, значить, це ж який створений абсолютно був штучно. Ну, не зрозуміло для чого, ну, точно ніякої користі він не приносить. І тому за такого хаосу управлінського, ну, важко розраховувати на якісь дуже позитивні результати.
4: Я нагадаю, з нами на зв'язку Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, ну так виходить дуже, знаєте, у нас невесела розмова, якщо ми говоримо про те, що робить влада. Давайте тоді переходити на нижчий рівень, що можуть зробити ОСББ, керуючі компанії і окремі київські родини. Можливо, з'явилися нові якісь технології, нові пристрої, гаджети для того, щоб накопичувати електроенергію, чи потім якимось чином десь здобувати тепло. Новітнього роду якісь пічки, прилади для обігріву і так далі.
3: Ну, у нас знов-таки чомусь мало уваги приділяється проблемі термомодернізації житла. Наприклад, візьмемо як ту же Чехію, Німеччину Східну, там багато інших країн, які теж мали так звані радянські панельки, да? Але вони ще в 90-х, на початку 2000-х роках їх термомодернізували. Да? І в результаті це дозволило, ну, практично тотально відбулася термомодернізація. І це зберігало і зберігає там більше 30% тепла. Да? У нас цим займались лише в одиничних якихось випадках. І це потрібно дуже займатися в умовах енергодефіциту. Чомусь тут у нас мало приділяється цьому питанню увагу. Ну, крім того, зрозуміло, що бажано, щоб кожен будинок мав альтернативне заживлення насосів. Да? Чому? Тому що і треба перевірити всі насоси, які відповідальні за рух енергоносія в будинку. Да? Тобто, тому що можна збудувати зовнішні якісь додаткові об'єкти генерації. Якщо в будинку, наприклад, не буде підготовлене обладнання, да, то просто не буде циркуляції відповідно теплоносія і необхідно буде зливати воду. Да. Тому це дуже важливо перевірити, як працює насосне обладнання, в якому воно стані, там, значить, система теплозабезпечення внутрішньобудинкова. Да. Тобто, і от я думаю, це основні напрями, яким потрібно приділяти увагу. Що стосується Energy Storage, ну це таке на кожен будинок не поставиш, і в принципі це таке не дешева річ. Не знаю, як цим боротися. Ну, ще можна брати приклад у Литви, Польщі. Там що роблять? Там ці ж котельні. Практично в великих містах, от тому ж Вільнюсі взяти, там практично всі котельні працюють на біопаливі. Да? Тобто, але держава підтримала, надала там відповідні там кредити, пільги для інвесторів в цей напрямок. І вони вирішили цю проблему там практично повністю в Литві, там в Польщі розподільна генерація, вона переважає і саме часто використовується саме біопаливо.
2: Ну і в продовження запитання, так, щодо співвідношення участі центральної влади і місцевої влади в Києві, то в яких проєктах, наприклад, місцева влада могла б самостійно, а де потрібна взаємодія центральною владою?
3: Ну, самостійно вона може абсолютно вирішити значну кількість питань. Насамперед, це питання резервної підготовки резервного заживлення об'єктів, створення критичної інфраструктури, створення резервів для обладнання, яке може вибути під час, значить, обстрілів. То потрібно мати резерви достатні, щоб швидко замінити це обладнання, яке буде виведено із експлуатації. І оце от перша. І потім це великий ТЕЦ, це теж відповідальність теплокомуненерго. І, значить, що ще? Ну, от хоча б це б вони вирішили, вже було б непогано. Ну, і розвивати. Центральна влада має допомагати разом з місцевою владою фінансувати розподільну генерацію теплову, яка б могла зробити більш надійним теплозабезпечення в місті, я б так сказав, страхування. Тобто, якщо на випадок вибуття великих ТЕЦ, щоб можна було підстрахуватись розподільною генерацією. Це, я думаю, що спільно цю задачу має вирішувати і центральна влада, і місцева. Ну, крім того, є ще одна проблема. А якщо, ми розумієте, всі зараз концентруються на розподільній генерації, електрогенерації, але вона ж залежить від централізованого газопостачання. А ми ж бачимо ситуацію, коли Росія постійно обстрілює газовидобуток, а може обстрілювати і компресорні станції. І може виникнути ситуація, що побудують цю розподільну генерацію газову, а газу на деякий час, там, на тиждень, на два, там, я не знаю, чи на місяць навіть не буде. Що тоді робити? Да? По-моєму, цю проблему ніхто не розглядає. Да? Тут є теж, значить, альтернативи. І це насамперед треба сказати, це LNG-газ, поставки LNG-газом, але не через термінали. Для терміналів для цього не потрібно будувати, а просто завозити LNG-газ, як завозять нафтопродукти, бензин, дизпаливо, відповідними газовозами. Для цього потрібно поставити в критичних точках обладнання, яке могло би займатися регазифікацією. І, в принципі, це не замінить трубопровідний газ, але на певний час в критичній ситуації може бути таким буфером надійним, хоча б підтримати мінімально необхідну температуру теплоносія в трубах, щоб не зливати воду в будинках. Оце, мені здається, теж один із напрямів, якомусь чомусь не приділяється увага. Всі думають, що ризиків газопостачання немає, а вони є.
2: Пане Володимире, дякуємо дуже вам за включення. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був із нами на зв'язку. Ми говорили про стійкість Києва перед майбутньою зимою.
1: На часі. На українському радіо.
5: Слухайте на українському радіо.
6: В активізації я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про людей, які повернулися з російського цивільного полону. Здавалося б, найстрашніше вже позаду. Але нове дослідження Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» показує, що після звільнення для багатьох починається нова боротьба – за лікування, документи, житло, соціальну підтримку і повернення до нормального життя. Чому так відбувається? Яких рішень бракує державі? Та як правозахисні організації допомагають людям пройти цей шлях? Слухайте в програмі «Активізація» 12 серпня о 10 після новин. Гостя ефіру – правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis» Анастасія Одінцова.
1: На часі. На українському радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. У студії працює Сергій Стуканов. Я серпневий донор. Так називається кампанія, яку розпочав Український центр трансплант-координації для того, аби закликати українців не ставити донорство на паузу ні через відпустку, ні через спеку, ну і, відповідно, ділитися своєю кров'ю. Річ у тому, що, згідно зі статистикою, серпень – це найгірший місяць для банків крові. І саме не тому, що крові потрібно більше в серпні, а просто через те, що зменшується кількість людей, які приходять і, відповідно, роблять донати. А через відпустки, через спеку, через інші причини. Ми зараз поспілкуємося про те, наскільки це критично, ну і як планують якраз залучати українців, запрошувати українців, щоб не ставити донорство на паузу. І з нами лікар-трансфузіолог, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації Олександр Сергієнко. Пане Олександре, ну найперше хочу вас запитати, наскільки падає от якраз кількість охочих здати кров в серпні, наскільки це відчутно, наскільки це посутньо, якщо порівняти із іншими місяцями впродовж року?
7: Для цього треба розуміти взагалі, як працює система утримання запасів. Вона працює в такий спосіб. Центри крові щоденно заготовляють кров від донорів. І заготовляють кров вони як стаціонарно, тобто, власне, у центрі крові, так і в умовах виїзду. Водночас, як ви вже сказали, і це правда абсолютно, в період серпня настає от таке затишчя серед донорів, тому що всі кудись роз'їжджаються. Це властиво не лише для України, це властиво для всіх країн світу. Проте у нас залишається висока достатня потреба в крові і компонентах, які з нею виготовляються, тому що у нас війна. І, зокрема, в останні декілька місяців ми спостерігаємо загострення обстрілів балістичних міст, загострення бойових дій тощо. Тому запаси повинні поповнюватися, вони повинні утримуватися. Ми не можемо сказати, що запаси критично от сьогодні або критично завтра, тому що це дуже такий лабільний показник, він змінюється в залежності від поточної ситуації. Проте, от самий головний акцент, що необхідно не забувати здавати кров. І я звертаюся до всіх, хто може бути донором, здійснити донацію. В подальшому ця донація буде розподілена центрами крові до банків крові кожного закладу охорони здоров'я, який теж повинен отримувати запаси, щоб надавати медичну допомогу, а також на потреби сил безпеки і оборони.
2: Пане Олександре, я би хотів поставити вам запитання щодо того, якої крові зараз найбільше бракує, дефіцит якої відчувається. Я маю на увазі, якщо казати про групи крові або про компоненти, чи є тут якраз якась різниця, чи є тут якісь особливі групи, чи категорії, чи компоненти, яких особливо бракує?
7: Дуже слушне питання, тому що його задають дуже часто слухачі. Тут треба розуміти наступне. Сама потреба в крові чи компонентах крові, вона має такі ряд особливостей. Вона виникає несподівано, непередбачувано в часі. Вона виникає непередбачувано за обсягами. Тобто, наприклад, якщо навіть це реципієнт, який потребує донорських компонентів. Ну, наприклад, першої резус плюс, одна із найбільш поширених, або другої резус плюс. Але сталася така ситуація, ну, наприклад, внаслідок масивного обстрілу людина отримала численні поранення, тоді кількість доз компонентів крові буде достатньо істотною для надання медичної допомоги. І якщо це відбувається якесь оперативне втручання в плановому режимі, тоді, звичайно, така кількість буде меншою. Тобто оцей показник істотно впливає взагалі на потребу щоденно. Від того немає такої ситуації, коли не потрібні донори якоїсь певної групи і резус-належності. Всі донації абсолютно потрібні. Звичайно, є рідкі групи крові, такі як резус-негативні. Перша, як що є, вважається як універсальним донором, тому що можна в екстремальних ситуаціях застосовувати будь-яким реципієнтом з груповою резус-належністю. І інші резус-негативні – це якби пріоритет, який в першу чергу. Проте не можна, знову ж таки, підкреслюю, сказати, що якісь групи крові і резус-належності не потрібні. Тому всі донори важливі, і від того, наскільки вчасно надходять донори на донацію, настільки і вчасно поповнюються запаси.
2: Я серпневий донор, так? Така кампанія розпочинається, інформаційна чи соціально значуща. Як ви плануєте залучати українців? Тобто, що, на ваш погляд, може активізувати їх в цей от сплячий, якщо можна так висловитися, серпень, так, коли кількість донорів зменшується?
7: Ну, по-перше, донесення до наших співгромадян цієї необхідності, цієї потреби. Це саме перше, що ми робимо. І якраз оця і компанія стартувала заради цього. А друге, це крім комунікації, ще більш підвищення активності самих центрів крові. Знову ж таки, посилення заготівлі в умовах виїзду. А для чого вона потрібна? Для того, щоб зробити більшою доступність місць заготівлі крові для донора. Тобто, будь-який донор, що я рекомендую взагалі в такому випадку? От зараз відбувається кампанія. Зайдіть, будь ласка, на офіційну веб-сторінку Українського центру трансплант-координації. Там є сторінка української донорської платформи. І є так званий світлофор, який показує по кожному центру крові, по кожному регіону, яка є зараз потреба в донорах тої чи іншої групової належності. Це оформлено у вигляді таких крапельок крові, які повністю або частково заповнені. Якщо повністю заповнена крапелька крові, це окей, це дуже добре. Якщо частково, так, ваша кров з вашою груповою резус-належністю необхідна. Будь ласка, приходьте і здавайте. На цій же донорській платформі є адреси і номери телефонів усіх центрів крові. Туди можна зателефонувати і отримати інформацію, наскільки зараз потрібна кров, які можуть зараз відбуватися донорські акції, саме пов'язані з заготівлею в умовах виїзду. Точно так же можна спитати, коли в певному населеному пункті запланована така акція, всі центри крові мають відповідні графіки. І, звичайно, я рекомендую також просто звернутися до пошуковика Google, набрати назву центру крові, подивитися його офіційну веб-сторінку або сторінку в соціальних мережах. Центри крові теж активно комунікують і теж оприлюднюють графіки виїздів. В такий спосіб залучаються максимальна кількість людей і забезпечується максимально широке інформаційне охоплення.
2: Ну, от важливо так, що є якраз от такі мобільні системи, коли можна відповідно дочекатися, що приїдуть до тебе. Поговоримо, наскільки розгалуженою є ця мережа центрів крові, так чи є вони в усіх областях, ну і відповідно, наскільки це доступно для громадян України, в тому числі згадуючи і мобільну складову.
7: Теж дуже гарне питання. Центри крові є в кожному регіоні, окрім Сумської області, там є своя специфіка, проте вона забезпечується з центрів крові інших областей. Це Харківської, Чернігівської і Полтавської області. Кожен центр крові має у своєму складі декілька мобільних бригад. Це сформований певний штат працівників, які забезпечують медичний огляд донора, анкетування, реєстрацію, медичний огляд, власне, проведення донації. І такі мобільні бригади зазвичай курсують в деяких регіонах щоденно, в деяких регіонах через день. Відповідно, кожен центр крові формує графік виїздів, який намагається, в більшості випадків він намагається опублікувати на своїй офіційній веб-сторінці. Проте ми розуміємо, що частина центрів крові знаходиться в зонах підвищеного ризику масових обстрілів. Це такі регіони, як, наприклад, Херсонська область, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська область. Сумська та ж сама область. Тому в такому випадку рекомендуємо зателефонувати в центр крові і з'ясувати, який, наприклад, найближчий графік виїздів і куди саме, в які місця, в які локації на поточному тижні.
2: Друзі, я хочу нагадати, що в етері Українського радіо ми спілкуємося із лікарем-трансфузіологом, заступником генерального директора Українського центру трансплант-координації Олександром Сергієнком. Ми говоримо про донацію крові, так, тому що запущена інформаційна кампанія «Я серпневий донор». Пане Олександре, от я би хотів поставити вам запитання стосовно того, як наважитися, наприклад, на першу донацію, так, людям, які ніколи не мали такого досвіду і, можливо, побоюються, можливо, є трішечки в них сумніви щодо того, як це вплине на їхнє здоров'я, чи вони не знепритомнюють від там втрати якоїсь частки крові. Тож, розкажіть, як загалом це впливає на здоров'я людини, яка робить донацію?
7: Ну, скажімо так, здоров'я донора самого – це теж пріоритет для нашої системи крові. І, власне кажучи, ми завжди зважуємо ризик між тим, чи донор здасть кров і не буде мати якихось наслідків від цього. От тут треба мати дуже добрий баланс. Але розв'язання цього питання лежить в двох напрямах. Перший напрям – це, власне кажучи, що людина, яка хоче стати донором крові, повинна розуміти, що не повинна мати якихось хронічних захворювань, передбачених законодавством, і не нанести шкоду як собі цієї донації, так і реципієнту. Відповідно, існує певний перелік умов, за яких донація неможлива. І цей перелік, знову ж таки, він оприлюднюється на усіх веб-сторінках і на всіх сторінках в соціальних мережах центрів крові. Водночас, знову ж таки, рекомендую звернутися до донорської платформи Українського центру трансплант-координації, де всі ці перестороги абсолютно впорядковані і викладені, і доступні для розуміння. Друге, що необхідно розуміти, що це повинна бути особа, громадянином України або іноземцем з посвідкою на проживання. Така особа повинна мати вік не менше 18 років і не бути старшою, ніж 60 років. Після 60 років донації дозволяється, проте відповідно до рішення лікаря центру крові. Вага тіла має бути не менше 50 кілограмів. Тоді ризик реакцій вазовагальних, тобто те, що називають запаморочення, знепритомлення, вона нівелюється. І саме головне – правильно підготуватися напередодні донації. От зараз спека, відповідно, треба контролювати себе і своєчасно наводнюватися. Це може бути просто вода, це може бути ще й краще мінералізована вода, морси, узвари. Вранці напередодні донації повинен бути обов'язково легкий сніданок. Донор не повинен приходити голодним. Ну і крім того, вже в самому центрі крові донора напоїть солодким чаєм, дадуть печиво тощо. Крім того, якщо людина палить, то хоча б години за 4, за 5 до донації перестати палити. Чому? Тому що якраз це може сприяти такому явищу, як знепритомлення або запаморочення. Також не вживати алкоголь за декілька діб і за декілька діб припинити вживати деякі лікарські засоби, такі як, наприклад, аспірин. Ну і, власне, після донації теж дотримуватися таких собі правил пересторог. Одразу після донації не підійматися з донорського крісла і не бігти кудись, як люблять донори. Здав кров, виконав свою місію і швиденько вже кудись побіг. Треба відчути, як от свій загальний стан. Знову ж таки, якщо необхідно попити води, І одразу після ті, хто палять, одразу після донації не виходити на сонце і не сідати, і не палити цигарки.
2: Ви знаєте, доводилося чути ще такий аргумент на користь якраз донації, що коли людина здає кров, так, то організм, відповідно, потім починає виробляти цю кров, так, щоб поповнити, відновити, відповідно, обсяг. Ну і це, звичайно, виявляється дуже корисним для організму, тому що нова кров виробляється. Наскільки це відповідає дійсності?
7: Це абсолютно правда. Після донації одразу включається кістково-мозкове кровотворення для того, щоб відновити обсяг клітин, які були доновлені. І водночас це супроводжується виробленням не лише, наприклад, там еритроцитів, як основної клітинної складової, або тромбоцитів, а й різних клітин лейкоцитарного ряду, зокрема ті, які відповідають за імунітет. І це сприяє навіть покращенню імунітету в людини. Але, знову ж таки, якщо це все буде людина виснажена, якщо вона себе погано почуває, якщо вона неправильно підготувалася перед донацією, це буде працювати дуже погано і краще дотриматися цих правил, про які я говорив. Знову ж таки, от вся інформація, як можна підготуватися, як краще, все це зараз абсолютно доступно. Знову ж таки, на офіційних веб-сторінках центрів крові, а також на нашій донорській платформі. І третя складова, про яку ми з вами от ще не проговорили, але я вважаю, що доцільно, тому що воно прозвучало, є страхи. Страхи пов'язані з міфами. Найбільш поширеніший міф про те, що мене можуть інфікувати, що це все нестерильно. Хочу всіх переконати, що відповідно до всіх змін, які відбулись за останні 5 років, система крові абсолютно відповідає європейським стандартам, і це визнано Європейською комісією. Всі системи і все, що робиться працівниками в центрах крові, якраз спрямовано на тому, щоб запобігати будь-якому інфікуванню. Всі системи стерильні, вони одноразові. Весь персонал, який працює з донорами саме в донаційній залі, я маю на увазі, він дуже висококваліфікований і навчений, в тому числі відстежувати будь-які реакції, які можуть виникнути у донора, ну, наприклад, те ж саме запаморочення і надавати своєчасно коригувати їх.
2: У нас є запитання від слухача Ростислава. Насправді, ми почасти вже торкалися цієї теми. Чи можна здавати кров в 63 роки, запитує слухач Ростислав. У нас є буквально 15 секунд. Можна?
7: Так, Ростислава, можна, якщо немає протипоказань, визначених законодавством, і другий після консультації з лікарем центру крові.
2: Пане Олександре, щиро дякую за участь в нашій програмі. Олександр Сергієнко, лікар-трансфузіолог, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації, був із нами на зв'язку. Ми говорили про серпневе донорство. Друзі, можете долучитися в такий спосіб до корисної суспільно значущої справи.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
8: І знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють при мікрофонах. І що особливо приємно, у нас є гостя наживо. Ще одного гостя ми чекаємо онлайн і будемо говорити про мистецтво. Будемо говорити про музику, причому в дуже такому конкретному вимірі, от не побоюсь цього слова, відновлення історичної справедливості. Бо ми будемо говорити про проєкт «Звільнена музика», про виконання творів українського музичного академічного класичного мистецтва, про існування якого цієї частини нашого творчого спадку наших пращурів ми навіть не підозрювали, і наш ворог дуже хотів би, щоб ми навіть і не почали підозрювати. Це музика, яку у нас намагалися відняти, І у них майже вийшло. Але завдяки людям, які, зокрема, роблять цей проєкт «Звільнена музика» в рамках фестивалю «Букет Київ Стейдж», ми дізнаємося про імена, твори, про масштаб того культурного, музичного, композиторського, творчого процесу, який годі було собі уявити. От, наприклад, ще рік тому, коли цей проєкт тільки починався, я деяких імен, попри свою консерваторську музикознавчу освіту, навіть не те, що не знав, не чув і не знав, де про них почути. Отже, продюсерка проєкту «Звільнена музика» на «Букет Київ Стедж» Вікторія Зубенко у нас в студії. Пані Вікторія,
4: вітаємо.
8: Вітаю щиро.
9: Вітаю всіх слухачів і вас.
8: То, і у нас на зв'язку куратор цього проєкту Тиміш Мельник. Наскільки я розумію, ми вже, пане Тимоша, можемо почути. Чудово. Отже, у нас квартет. І я хочу, пані Вікторія, з першим запитанням все ж таки до вас про початок проєкту, про ідею проєкту. Як ви в цей, на превеликий жаль, не лише в цю красу, а й в цей біль взагалі наважилися піти?
9: Ну, все було дуже банально. Всі ж захоплюються розстрільним відродженням, да, в літературі.
8: Угу.
9: І якщо я вам зараз скажу цю фразу «розстрільне відродження», у вас виникає купу, не один-два, а купу імен.
8: Десятки прізвищ, так.
9: Десятки прізвищ, так. І я сиділа на виставі «Мур», я ти романтика. Дивилась на це все, і мене прямо холодом обдало. Думаю, боже, що ж там в класичній музиці? Чесно, я додому бігла вже. Ну, це просто треба було відкрити комп. От і все. Я за півгодини знайшла декількох репресованих, розстріляних, тих, хто не вернулись з ГУЛАГу. І в мене був такий шок, я давай якимось знайомим музикознавцям дзвонить, щось питати, слухати, кажу, а що у нас з класичною музикою? А вони кажуть, ну, у нас якось це обійшло, у нас ще, вроді, все нормально з класичною музикою, дивіться, от такі от енциклопедії українських композиторів. Я така думаю, боже, а про кого ж я тоді читала?
8: Це дві реальності.
9: Ну, просто. Ну, я почала просто робити список. Я його робила. Просто когось знаходила, якісь статті робила список, а потім думаю, зупинюся, зроблю просто презентацію і до когось звернусь. Ну, до кого можна звернутися в цій країні з цією темою? Тільки небайдужим людям, їх, ну, тотально мало, і всі музичні інституції державні, фактично. І єдині люди, які звернули на цю увагу, це до майстер-клас, і вони просто ошеленіли, коли їм все розказала. Вони кажуть, мало того, Віка, ми тебе познайомимо з людьми, які цієї теми вже, ну, торкались. І взагалі-то цієї теми торкались. Але дивіться, от про Барвінського кіно зняти в 92-му році. Тут незалежність. І що?
8: Це
9: кіно
8: хтось бачить? Композитору, якщо раптом наші слухачі не в курсі, чиї рукописи радянська влада спалила. Причому з його згоди вибитої, він, здається, підписав такі ці папери. Я не можу собі і не хочу уявляти, за яких умов, якими прийомами цей підпис було вибито, але факт є фактом.
9: Так і ще в рідній Львівській філармонії палили у дворику. І при цьому стояли всі друзі, композитори, які себе потім років 30 чи 40 після цього нормально жили і працювали.
8: Це чистий Орвел, насправді.
9: А, да. Так, боже, я вже зупинилась на чому. На
4: тому, ви якраз шукали всі ці дані,
9: да,
4: так, і зверталися до тих, хто може допомогти.
9: Багато хто торкався цієї теми, намагався. 92-му році зняти кіно про Барвінського. І що, його хто бачив? І, ну, раз заграли його концерт відновили, ноти десь в Австралії знайшли, все зробили, програли, і що далі? І тиша якась. Ну, львів'яни знають, і хто знає, музична спільнота. Далі. Леся Степанівна Олійник там привозила ноти, десь теж в Відні знайшли концерт. Ну, приїхали, зіграли раз в філармонії. Що? Резонанс ноль. Просто я така сижу і думаю, мені треба просто всіх зібрати вкупу. Це моє завдання.
8: Тут є один цікавий нюанс, про який я, напевно, зараз пана Тимоша Мельника, куратора проєкту, який з нами на телефоні, запитаю. З композиторами ж як? Ну, власне, як і з художниками. Мало знайти десь збережене прізвище в списках, в архівах. Потрібен сам артефакт. З художником потрібне полотно. Якщо його знищили, залишається тільки прізвище у списках. І є такі художники, на превеликий жаль. З композиторами так само. Якщо знищені рукописи, де ви знайшли ці ноти, про існування яких мало хто взагалі підозрював?
10: Дійсно, ноти знайти надзвичайно важко. Деякі з цих нот були поховані, умовно кажучи, в архівах. Причому це можуть бути не архіви, скажімо, якогось конкретного композитора, які завершені, описані, а це можуть бути частини гігантських архівів, де десятки тисяч документів, і потрібно інформацію про це шукати, ну, там, в різних довідниках, там, наприклад, я довгий час не знав, де знайти твори Бориса Яновського. Я боявся, що вони знаходяться у Харкові, тому що він помер у Харкові, і проблема була в тому, що це був 23-й рік. І на той момент Харківська бібліотека ще, ну, вона не могла функціонувати, тому що обстріли. Вона навіть обмежила тоді доступ до електронного каталогу. І потім, завдяки тому, що я знайшов працю, монографію Майї Ржевської, де вона вказала, значить, номери, фонд, таким чином я дізнався, що ці документи є у Києві, у інституті рукопису Вернадського бібліотеки. І таким чином, власне, я знайшов ці рукописи. Але це такі номери, власне, от це дуже було б складно знайти, от просто гортаючи інвентарні книги, тому що їх величезна кількість. Тобто це дійсно дуже непросто.
4: Треба знати і, або дійсно... що шукати, або якимось, не знаю, можливо, знаками, які підказують, що там може бути. Я подумала про те, що ось таке ціле розслідування. По-перше, повернути імена, по-друге, їхні твори. І їх треба знайти, ба більше їх треба ще потім якось... Ну, як це мистецьке реставрувати.
8: Оживити, зіграти, це зрозуміти.
9: Ви собі не уявляєте, наскільки тяжко. З'ясувалось, що така собі фінансова складова просто набрати партітури. І просто де ці гроші брати, а на яких шалені гроші це коштує. І тому Тиміш от половину того, що ми граємо, просто сидить і набирає сам сутками. Просто сутками.
8: Дякуємо. Ну, от я можу тільки по-людськи сказати дякую, уявляючи собі, яка це титанічна праця. А щодо виконання цих творів і їхнього художнього осмислення. Я не знаю, до кого із вас, можливо, до обох це запитання. Поясню, на якому тлі у мене внутрішньо це запитання постає. Тому що в часи, коли я вчився, це був початок 90-х, щось про українську музику там початку 20-го століття говорилося, але що можна було почути в середовищі? Ну, там, епігонство Скрябіна, або, ну, там, юношські проби. То щось таке, ну, тобто щось є, але, ну, Каляда, не звідвой, не лізь туди, ну, там є поінтересні, є велика руська культура, в кінці кінців. От оці всі речі. Якщо ми оце забираємо нарешті, що ми бачимо з точки зору мистецької якості оцього пласта музики? Яка вона?
9: Боже, Тиміш, зараз Тиміш це вам скаже, бо це його улюблена тема, українські 20-ті. Але ви собі не уявляєте, який пласт. Оце от все Скрябіну, це все просто можна викидати в смітник. Воно просто не коштує нічого в порівнянні з тим, що списали і що мали українці в 20-х роках. От якщо Тиміш зараз розповість,
8: чекаємо на продовження. Да,
9: наприклад, про Шиповича, там Микола Коляда був такий, ти також...
8: Коляда навіть одну прелюдію я грав, я знаю про нього. Тимоше, прошу.
10: Ну, я маю сказати, що насправді деякі такі, можливо, не дуже приємні зауваги в бік тієї чи іншої української музики, вони дуже часто виправдані. Це не завжди хороша музика, але проблема в тому, що хорошої музики як такої мало, і це в будь-які